Are you ready, baby? Are you ready, baby? Are you ready, baby?

0: Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata – gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį – mitybą, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus, paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, ne vien judėjimas, ne vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalone. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų galėjo ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų. Bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų lygų neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Vis tik galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką, dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaužti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labą dieną visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Austrų psichoanalitikas Robertas Velderas narcistinę asmenybę prašė dar 1925 metais, o jau 1968 metais mokslininkai kalbėjo apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Iš tikrųjų tai yra rimtas asmenybės sutrikimas, apie kurį šiandien laidoje pakalbėsim ir mes su Lietuvos Sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Mižienė. Labą dieną.
2: Labą dieną, sveiki, radio klausytojai.
1: Sakykit, kaip apibūdinti žmogų narcizą?
2: Visų pirma, radio klausytojams norėčiau pasakyti, kad narcisistinis asmenybės sutrikimas yra diagnozė ir iš tikrųjų jinai gali būti diagnozuota tik tai gydytojo psichiatro, esant visiems tai diagnozijai priklausantiems simptomams ir tie simptomai turi būti ryškiai išreikšti. Tačiau visi mes turim kažkokių tai savyje savybių dalykų ir kai kurie žmonės va tų narcisistinių tendencijų turi daugiau negu kiti, jos galbūt ir nesiekia to klinikinio lygio. Tai aš tiesiog norėčiau radio klausytojus paraginti nediagnozuoti nei savęs, nei savo artimųjų. Tačiau galbūt atkreipti dėmesį į žmonės šalia esančius ir turinčius tokių savybių, apie kurias mes čia tuoj pakalbėsime ir tiesiog būti budresniems ir atsargesniems, nes kartais tai tikrai gali sugadinti gyvenimą santykiai su tokiu žmogumi. Asmenys turintys narcisistinį asmenybės sutrikimą arba tokias panašias tendencijas, jie pasižymi tokia šiek tiek iškreipta realybė. Tarsi jie yra centras viso ko ir pasaulis sukasi apie juos, jie mano, kad jie yra kažkuo išskirtiniai, turi daugiau talentų, turi daugiau gebėjimų, yra protingesni, gudresni, išmanesni negu kiti ir todėl yra labiau nusipelnę ir visokių gėrybių. Taip pat iškelia savo poreikius aukščiau kitų žmonių, o iš kitų žmonių reikalauja, kad tie poreikiai būtų patenkinti, kad jų savivaizdis būtų patvirtintas ir nuolatos būtų jie pripažinti geriami. Šiaip susitikę narcizą, mes dažniausiai susidarome charizmatiško žmogaus įspūdį. Ir jeigu su konkrečiu kažkokiu tai narcizu susitinkame fragmentiškai savo gyvenime ir neturim gilesnių santykių, tai galim niekada ir neįtarti, kad žmogus turi tokį sutrikimą. Jie moka žavėti, jie moka sutelkti aplinkinių dėmesį į save. Jie netgi stengiasi atliepti kitų žmonių emocinius poreikius, atrodo savimi pasitikintis ir nepažeidžiami, tačiau tai tik atrodo. Iš tiesų, narcizai paniškai bijo, kad kiti atpažins jų pažeidžiamumą, kad kiti supras jų trūkumus, todėl jie bando tai maskuoti tame tarpe ir aroganciją, pagyromis, apsimetinėjimu, pavyzdžiui, apsimeta rūpestingais tėvais, nors toli gražu tokie nėra ir demonstruoja tai kažkur viešuose tinkluose, socialiniuose tinkluose, apsimeta gerais draugais, mylinčiais partneriais, kaip pavyzdžiui, ten kai kurie politikai prieš rinkimus. Nes svarbiausiai jiems yra įvaizdis. Tai, kaip jie atrodo kitų akise. Iš tikrųjų, nieko jiems nerūpi tie kiti žmonės, domisi jie tik tai savimi, savo pačių įvaizdžių. Kiti reikalingi tik tiek, kiek jiems suteikia resurso, užpildo jų tuštybę, pagirdami, sutikdami su jų iškreiptais faktais, laikydami jį išskirtiniu, tenkindami jų poreikius arba dirbdami jų darbus. Tai tas ir demonstruojamas rūpestis kitais yra tiesiog viena iš elgesio taktikų, kurias jie naudoja siekiant sužavėti, pritraukti aplinkinius, o iš tiesų jie tos emocinės, tikrosios empatijos empatijos neturi. Narcizai pasižymi taip vadinamą kognityvinę empatiją. Jie tarsi logiškai išprotauja, išmasto, kaip kitas žmogus reaguoja į jų veiksmus. Kokia turėtų būti va, ta reakcija, jeigu jis pasielgs teigiamai ar neigiamai, priklausomai nuo to, ko jiems reikia, ko jie siekia. Todėl tos dėmesio, rūpesčio ar meilės atakos kitiems yra tiesiog manipuliacija, dažnai naudojama santykių pradžioje, siekiant įtraukti tą auką į savo kontrolės tinklą. O iš tikrųjų narcizai labai pavydi kitiems dėmesio, sėkmės, materialių dalykų, kartais net neįsivaizduojamų dalykų, jie kitiems pavydi visko. Tas pavydas yra toks jiems jausmas, tarsi iš jų tas buvo atimta. Linkia konkuruoti ir tuo pačiu kopijuoja elgesi tų žmonių, kurių nemėgsta, kurių nekenčia, su kuriais varžosi, konkuruoja, nes iš tikrųjų narcizai neturi tokios tvirtos savo pačių tapatybės. Jie nelabai suvokia, kas jie yra ir jie už tai nori būti panašus į žmonės, kurie jiems imponuoja, bet tuo pačiu, jeigu nesiseka pasiekti to lygmens, tai jie tada sumenkina, sumažina tuos savo konkurentus. Narcizai linkia regzti intrigas, skaldyk ir valdyk yra jų principas, jeigu kalbėtume apie kažkokią tai profesinę ypatingai veiklą. Žmonėms, kurie juos tarsi perpranta arba jų elgesys jiems nepatinka ir žmonės akivaizdžiai parodo, kad jiems nepatinka, bando prieštarauti, tai gauna atgal tai, kad jie patys padaromi kaltais už savo reakciją į tai, kaip narcizas pažeidžia jų ribas. Kitaip tariant, narcizas pyksta ant tų, kurie pyksta ant jo, kad jisai juos įžeidė. Žodžiu, perkeliamas tas fokusas iš savo elgesio netinkamo kitų žmonių atžvilgių į tų žmonių reakcijas į tą netinkamą elgesį. Dažnai tokie girdisi pareiškimai, kad tu labai jautriai reaguoji, tau paranoja, nu tu vėl perdėti, arba nu gaila, kad tu nesupranti juokų. Jau toks stiprus būtų, tau reikia psichiatro pagalbos ar psichologo. O jau jeigu jau iš tikrųjų yra narcizas išprovokuojamas kažkokiam pykčio protrūkiui, tai tada gali apkaltinti tauką, sakydamas, kad tu privertei mane taip vat elgtis, būti tokiu dabar piktu agresyviu, tu privertei mane. Žodžiu, visada yra kalta auka, jisai niekada nėra kaltas. Nepakenčia kritikos, net ir labai nekaltos pastabos narcizo atžvilgių gali sulaukti keršto atakų ar pykčio protrūkio ir jisai gali būti spontaniškas čia ir dabar, bet gali būti labai gerai apgalvotas ir pasireikšti kada nors vėliau, kada tu jau būsi susimiršęs, nesitikėsi, nei tarsi netikėti tokie veiksmai, va tos keršto akcijos, jam yra saldžiausios. Tai yra agresyvaus tipo asmenybės schema ir ta agresija dažniausiai būna užslėpta.
3: Kalbėjau dabar apie tą agresyvų tipą. Kokių dar yra tipų?
2: Yra du pagrindiniai tipai, tai ekshibicionistinis narcizas, jisai gal labiau atpažįstamas yra iš savo tokio polinkio girtis, polinkio prisimti garbę, pūstis ir taip toliau. Tačiau yra ir paslėpti narcizai. Slaptieji narcizai iš tikrųjų iš šono atrodo tarsi būtų kuklumo įsikūnymas. Iš jų dažnai išgirsti man tai nesvarbu kaip man. Svarbu, kad kitiems būtų gerai. Deklaruoja vieną, bet iš tikrųjų jie pasižymi lygiai tais pačiais bruožais kaip ir ekshibicionistiniai narcizai, tiesiog jie yra užslėpti. Galbūt jų ta savigarba, savivertė yra dar mažesnė negu tų, apie kuriuos kalbėjau. Bet vis tiek jie mano, kad jie yra gudresni negu kiti žmonės ir jie apsimetinėdami ir užslėptom taktikom kenkdami kitiems siekia tų pačių tikslų iš tikrųjų. Dažnai tokie narcizai būna pataikūnai, pataikauja svarbesnės pareigas užimantiems žmonėms, bet vis tiek ir tuos už nugaros apkalba ir menkina ir žemina, o žemesnius už save tai jau čia be jokios abejonės menkina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Meižienė. Papasakojot apie agresyvius ir pasyvius narcizus. Kokių dar yra narcizų?
2: Tai narcizai kaip romantiniai partneriai. Pakalbėkim apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio į kraštutinumus romantinių santykių pradžioje narcizai paleidžia visus savo kerus ir tiesiog užbombarduoja auką dėmesiu. Jie meilikauja, rodo tą perdėtą dėmesį, intimumo troškimą, deklaruoja meilę ir atrodo, kad tu gyvenime dar tokio partnerio, tokio žmogaus nesi turėjęs, kuris tave taip padangęs iškeltų, taip tave garbintų, taip tavim žavėtųsi. Vėl dėl tos savo tapatybės neturėjimo, jie dažnai rodo, kad jiems patinka tai, kas patinka va tai aukai, tam romantiniam partneriui. Todėl galima pamanyti, kad sutikote tiesiog sielos draugą. Tačiau tikrasis tų romantinių atakų tikslas irgi yra įtraukti auką į spastus, priversti pasiduoti, tai reiškia įsimylėti narcizą. Ir kai tai vyksta, narcizai už savo dėmesį pakelia kainą. Tai tų stiprių, gilių, taurių santykių yra tik tai iliuzija. Dažniausiai kuriama žodžiais, na, būna kartais dovanomis, nors dovanų dovanoti narcizai irgi privengia, jiems gaila, skručina tų dovanų, arba tos dovanos gali būti tokie, žinot, niekučiai, perpadovanotos dovanos, kurių jau jiems ten nereikia, arba kokie nors suvenyrai iš prezentacijų ir taip toliau. Tačiau netrukus ir tai dingsta po truputį, o auka vis dar gyvena tuo narcizo įvaizdžiu, kuris neleidžia jai patikėti, kad vat jisai toks ir yra, koks dabar yra. Ir jinai vis galvoja, kad jisai tas, koksai buvo. Gal neteisingai suprantu, arba aš pati kažką netaip padariau, dažniausiai taip galvoja moteris. O tobulų santykių siekiantis narcizai, jie neišvengiamai nusivilia savo to partneriu ir tai išreiškia priešiško elgesio, pasyvia agresija, liedami pykti, atvirai išduodami, žaisdami proto žaidimus, maždaug atspėk, kas man yra ir daryk, ko nori. Iš tikrųjų, narcizai nesugeba nuoširdžiai mylėti, nesupranta, kad ir patys gali būti nuoširdžiai mylimi.
1: Turbūt dėl to, kad jie neturi empatijos.
2: Taip, tos emocinės empatijos jie neturi. Jie žaidžia žaidimus. Ir partneriai ar sutuoktiniai su ta skaudžia realybė susiduria, kai pasibaigia ta idealizavimo euforija ir dažnai nepaisant sveiko proto ar pamintos savigarbos vis tik tai lieka toliau būti su tuo narcizu savo partneriu. Ir vat maža to, kad jie lieka, kad jie pakeičia kenčia tos įžeidinėjimus, nepagarbų elgesį, jiems dažnai ir kyla tos mintis, kad jie patys kažką netai padarė, netai pasakė, galbūt įskaudino tą narcizą ir jaučiasi kalti ir jiems atrodo, kad jai tik tai būtų pasielgusi kitaip, pasakiusi kitaip, tas narcizas būtų toks, koks jisai buvo iš pat pradžių. Bet tiesa tai yra ta, kad jisai toks niekada nebuvo. Tai buvo tik miglos putimas, iliuzijos kūrimas. Ir va toks ryšys jisai vadinamas trauminiu ryšiu, kada ir su partneriu blogai, ir be jo blogai. Iš to išeiti yra pakankamai sunku, ypatingai kuo ilgiau tai tęsiasi, tuo po to sunkiau išeiti. Tuo tarpu patys narcizai savo buvusius jau partnerius, tuos, kurie paspruko, dažniausiai apibūdina kaip emociškai nestabilius, siekiančius materialinės naudos, išgirsti iš jų, kad na, ten ta buvusi tai kažkokia psichinė barakuda, o santykius vadina toksiškais, save, žodžiu, pristato aukomis. Kita vertus, paliktas narcizas labai dažnai siekia susigražinti pasprūkusią auką atgal, iš pradžių ir elgiasi taip, kaip iš jo tikimasi, bet irgi tik tai tam, kad vėliau sulaukęs palankaus momento galėtų suduoti dar skaudesnį smūgį auką palikdamas pats. Jisai turi palikti, jo palikti niekas negali.
1: Turbūt aukos irgi pasirinkamos, kad atitiktų tam tikrą jo įvaizdį.
2: Taip, ir su narcizu ilgai išlieka tie žmonės, kurie sutinka aukotis, kurie sutinka žavėtis juo, kurie tarsi pakenčia tą kritiką, su kuria susiduria, sutinka su dvigubais standartais, kurie pamina savo pačių poreikius, prisiema kaltę už narcizo daromas skriaudas, leidžia pažeisti savo ribas. Tai tos narcizo aukos dažniausiai būna pat patirčios, kilusios iš šeimų, kurioje vienas arba abu tėvai buvo narcizai ir jau toksai modelis jiems yra kaip ir savas, įprastas. Ir atrodo taip ir turi būti, ypatingai jeigu toje šeimoje jie ir buvo tenkinantis to narcizo tėvo ar motinos poreikius. Taip pat auka galėjo užaugti kitomis traumuojančiomis sąlygomis, ten, pavyzdžiui, smurto, įvairių priklausomybių, kur patyrė nepriežiūrą, kur trūko rūpesčio, dėmesio ir tada va, ta bendrai išugdyta žema savivertė vėl yra grobis narcizui. Taip pat empatiški žmonės, kurie pasižymi to dideliu rūpesčiu, dėmesiu ir galvojimu apie kitus žmonės ir apie tai, kaip jiems įsiteikti, padėti. Taip pat tie, kurie linkia būti gelbėtojais ir pintojėliais, tačiau labai gerai tarpusavėje sutaria ir abu partneriai narcisai. Visai neblogai, bent kurį laiką. Jie abu žino tas pačias žaidimo taisyklės, abiems reikalingas kažkokių tai gražių, idealių santykių paveikslėlis viešumai, mat abu gauna iš savo partnerystės kokios tai naudos, tai gali būti materialinė nauda bendrame versle, karjeros laiptais palipėjimas ir panašiai. Žodžiu, vienokio ar kitokio atveju yra kažkokia nauda iš tos dviejų narcizų tarpusavio sąjungos. Ir toks susivienimas veikia ir gali veikti gana ilgai, tol, kol kuris nors iš partnerių nepasijunta gaunas per mažai toje sąjungoje, nes kiekvienas narcizas už bendrą sėkmę dažniausiai kreditus pasiema sau. Tai pašlijus santykiams ta viešai demonstruojama meilė, pagarba, pavirsta lygiai taip pat viešu vienas kito žeminimu, menkinimu, niekinimu, siekiu sutrypti ir sunaikinti tą buvusį idealų partnerį. Laida Mokslo Langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Kokie narcizai būna tėvai?
2: Tai narcizai tėvai, kadangi pasaulis sukasi apie juos, tai ir į savo vaikus jie žiūri kaip į savo pačių tęsinį. Tas vaikas ne kaip atskira būtybė, bet kaip būtybė, kuri užpildo juos pačius. Jie turi tenkinti jų lūkesčius, jie turi atitikti tų tėvų arba vieno iš tėvų reikalavimus, turi tilpti kažkokius tai numatytus tėvų standartus, būti pranašesni už kitus vaikus, kaimynų, giminių, ten klasiokus ir taip toliau, nes narcizai tėvai nori didžiuotis. Visi tėvai nori didžiuotis savo vaikais, visi tėvai nori didžiuotis, bet narcizai tėvai, iš tikrųjų, tai yra apie juos. Aš čia tokį vaiką užauginau. Tai, kad jiem gerai sekasi matematika, muzika, jis gražiai dainuoja ir panašiai, bet čia aš padariau, kad jisai toks, tai čia apie mane. Jie užtvirtina savo pačių kaip idealių tėvų ego. Dažnai, paaiškai, kokioj poliklinikoje mamytė atvedusi tą savo vaiką, va išduoda savo leksiką ir jis sako gydytojai, mums skauda pilvuką. Tarsi tai nėra aš ir nėra mano vaikas, mes. Tokie vaikai ir suaugę gali elgtis siekdami tų narcizų tėvų pripažinimo ir visas jų gyvenimas, va, tarsi nesamoningai klostosi atsižvelgianti tai, o ką pasakytų mama arba o ką pasakytų tėtis ir kaip tai vertintų mano pasirinkimus ir panašiai. Tačiau būna taip, kad vaikas arba nesugeba, tiesiog neturi resursų išpildyti tų tėvų lūkesčius ir pageidavimus, arba tiesiog nenori ar neturi savyje tiek pasipriešinimo, ir supranta, kad jis yra atskira būtybė ir neprivalo daryti tai, ką jam liepia, ko iš jo tikisi. Tai tokie vaikai šeimoje dažnai tampa atstumtieji, tampa pirkimo užėjais, prieš juos nuteikinėjami kiti šeimos nariai, galbūt kiti vaikai. Va tie vaikai, kurie atitinka lūkesčius, elgiasi taip, kaip reikia narcizams tėvams, tai jie vadinami auksiniais vaikais. O va tie kiti yra atpirkimo užėjai. Tai tie vaikai ir menkinami, ir žeminami, ir gali patirti ne tik psichologinį, bet ir fizinį. Smurtą. Dažnai po to atlieka namų tarnų vaidmenį, atnešk, paduok, sutvarkyk.
1: O ar būna taip, kad tėvai narcizai užaugina vaikus narcizus?
2: Būna. Tai va tie auksiniai vaikai dažnai jie ir būna narcizai vaikai, nes jie įpratę būti giriami, jie įpratę irgi būti dėmesio centre ir jie galbūt ir turi kažkokių tai gabumų, talentų. Tačiau šeimoje ir giminėje kalbant, jis pastoviai lyginamas su kitais vaikais, įpranta būti kažkoks toks išskirtinis. Vėliau atsidūręs tokioje aplinkoje, kur yra ir kitų žmonių, kurie irgi pasižymi talentais, gabumais, gebėjimais, įgūdžiais ir galbūt geresniais, vat jiems sunku pripažinti, kad ne jie čia geriausi. Ir tada jie imasi tų pačių taktikų, kurias naudojo jų tėvai.
1: O kokie narcizai kaip kolegos viršininkai?
2: Kaip kolegos, narcizai negali pakęsti geresnių už save. Todėl jie dažnai apsupa save žmonėmis, kurie nekelia pavojaus savivaizdžiai. Kurie iš tikrųjų yra tokie nuolankus paslaugus, ką pasakysi, tą padarysiu, savo proto nerodysiu. Kitusgi stengiasi pažeminti, jeigu turi tiek galių, tai pareigose, privilegijose, gali nepripažinti pasiekimų arba juos menkinti. Taip pat narcizai, kolegos, jie dažnai yra va tie intrigantai. Jie nuteikinėja vienus kolegas prieš kitus, taip kitų rankomis susidorodami su jiems nepatinkančiais ir kuria tuos trikampius tokius, va, vienam vienas sako, kitam kitas sako apie vienas kitą. Tada taip suduria galvomis tuos abudu ir laimi vienas, nes jisai tai abiems geras yra. Jisai kuria visų žmonių draugo įvaizdį darbe. Būna, kad tarsi netyčia elgiasi taip, kaip žino, kad kolegai nepatinka. Siekdami išerzinti. Tai gali būti labai smulkus dalykai. Ir jie žino, kad tas išerzintas žmogus, jisai paprastai jau elgiasi neadekvačiai. Ir tada pats save tarsi parodo, ar ne? Ir tada narcizui tas pasitenkinimas, nu va, žiūrėkit, koks jisai yra. Tai va, tai jie naudojo tokias visas negražias taktikas, strategijas. Ir visada turėdami atsarginį išėjimą. Kad niekas jų už uodegos kaip ir neprigrieptų. Visada turi kažką atgal aš nieko nedariau. Tu ne taip supratai, ne taip interpretavai, tu nesupranti jokų, tu paranojiška. Kurjeris skleidžia gandus, įvairiais būdais renka informaciją apie asmeninį kolegų gyvenimą arba apie profesinį kolegų gyvenimą, naršo ten kolegų stalčiuose, siekdami surasti tokio, ką reikalui esant galėtų panaudoti prieš auką. Na ir aišku, kaip ir visi narcizai, taip ir kolegos darbe pavydi, apkalba, menkina, žemina, bet vėlgi dažnai tuo pačiu siekia būti panašus. Ir labai tas nesąmoningai ir dažnai juokingai net atrodo, kai tai stebi, žmogus, kuris tave menkina, žemina, pašiepia arba tau prieštarauja ir jisai žiūrėk, kitą dieną jau kalba tavo žodžiais, kitam žmogui, tavo mintis dėsto, savinasi manieras, aprangos stilių, dėl tos pačios priežasties, kad jie neturi savo pačių aiškios tapatybės, tai jie orientuojasi į kitus. Kita vertus, jie gali net labai gražiai kalbėti tretiesiams asmenims apie tą nekenčiamą kolegą, tačiau irgi tai yra tik tai taktika, strategija, maskavimasis toksai. Jie kurį laiką nenori išsiduoti, kol nepajunta aukos puolimui palankių aplinkybių. Pavyzdžiui, kada tas trečiasis asmuo, tas kolega, vatima ar kažkaip pareiškia kažkokį nepasitenkinimą, va ta auka, kurio narcizas nekenčia. Va tada ir yra tas momentas. Nes kitaip, jeigu eitų ir kalbėtų visiems apie visus kitus blogai, tai jisai tiesiog demaskuotų save. Labai greitai visi suprastų, kas yra kas. Tai va, tai jisai gali ir gražiai kalbėti, bet tai yra tik laukimas momento, kada jau aš galėčiau papilti tų intrigų, pripilti dar daugiau kažkokių taip aukos blogumo, kabutėse, įrodymų. Dažnai siekia irgi sukelti abejonės, nepasitikėjimą kitais kolegomis. Nelabai taip aiškiai, bet va taip tarsi tarp kitko. Pasėja grūdą ir laukia, kada tas grūdas išauks. Tai va, nuteikinėja žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos užėmą savivertę, empatiški žmonės, linkia kitiems padėti žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos

0: banalizuoti tą temą ar dalyvauti kažkokiame dialoge, jie užsikabina už kokio žodžio ir tada jau eskaluoja tą temą ir tada jau vėl perkelia fokusą į auką ir jau pasipila kaltinimai toms aukoms. Tai va ta gluminimo, miglos pūtimo taktika, siekiant sutrikdyti aukos pasitikėjimą savimi, savo sveikų protų, sprendimais ir jausmais. Jeigu narcizas sako, va tu, tada sakai taip ir taip, aš taip nesakiau, tau tikrai kažkas su atmintimi daro. Tu jau antrą kartą prisimeni tai, ko nebuvo. Žodžiu, vat, jie moka taip išvartyti situaciją, žmogus sugluminti ir tikrai priversti abejoti savimi ir savo sveiku protu ir ypatingai savo jausmais. Ir tam, kad vis tik tai palaikyti auką savo tinkle, tada, kada jinai jaučiasi, kad jinai slysta iš kontrolės zonos, narcizai naudoja tokią taktiką, angliškai breadcrumbing, trupinukų pamėtėjimą. Tie trupinukai tai yra truputį dėmesio, truputį rūpesčio, truputį dovanėjimo, gero žodžio, tam, kad priverstų vėlgi savo auką suabejoti, kad jinai turbūt neteisingai nusprendė, kad tas narcizas yra blogas žmogus. Vis tik tai jisai ne, yra geras žmogus ir vėl auka abejoja savimi. Bet iš tikrųjų, tai jie, jeigu ką nors duoda, tai duoda kitiems tai tik todėl, kad taip sulaukia savo paties nuostabaus įvaizdžio patvirtinimo, o ne todėl, kad nori pasirūpinti ar nesavanaudiškai suteikti kitiems malonumą.
1: O kaip išeiti aukai iš tų traumuojančių santykių?
0: Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau atpažinstate simptomus kitame žmoguje, tai tuo anksčiau reikėtų ir nutraukti tuos santykius, jeigu yra įmanoma juos nutraukti, nebūti su to žmogum nei emociškai, nei fiziškai. Kartais, aišku, neįmanoma tokiu atveju vis tiek laikytis viso įmanomo atstumo, nieko narcizo neprašyti, nes kiekviena narcizo paslauga labai brangiai kainuoja, nes jisai labai jaučiasi tada daug padaręs ir jisai atgal paprašys, primins daug kartų, ypatingai jeigu tai tėvai ar kolega, tai geriau nieko narcizo neprašyti, nekreipti į dėmesio su juo labai ir nesiginčyti, nebandyti įrodyti jam savo tiesos, nes tai yra visiškai beprasmiška. Ir rūpinti savimi, savo pačių tobulėjimu, savo įgūdžių lavinimu, tam, kad atgauti tą pasitikėjimą savimi. Dar labai dažnai vis tik tai santykiai su narcizu yra sąlygojami tuo, kad auka yra priversta nutraukti santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai gali būti net ir su tėvais, arba draugais, draugėmis. Taip pat reikėtų atkurti tuos santykius, jeigu jie buvo nutraukti, reikėtų bendrauti su ta aplinka, kuri tave palaikys, kurie parodys, kad su tavim tai viskas yra gerai.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miešienė ir toliau kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Mokslininkai pastebėjo, kad puikavimasis turimais daiktais, pavyzdžiui, kelionėmis, patirtimis, pinigais, yra stipriai susijęs su pasitikėjimo savimi trūkumu. Žmonės, kurie nėra užtikrinti savimi, kuria savotiškus personažus socialiniuose tinkluose, kurie atrodo labai patenkinti. Tačiau mokslininkai tai vadina tiesiog savimi nepasitikinčių žmonių narcisizmu. Ar tikrai socialiniai tinklai padeda dar labiau išryškinti šį asmenybės bruožą?
2: Aš manau, kad ne socialiniai tinklai padeda išryškinti, bet tiesiog tam tikros asmenybės renkasi reikštis socialiniuose tinkluose. Bet irgi tikrai ne vienareikšmiškai, kad visi besireiškinti socialiniuose tinkluose galėtų būti priskiriami narcisistinėms asmenybėms ar ten turinčioms tendencijas, schemas tokios asmenybės, tai vėlgi tikrai ne. Visokių yra žmonių. Visokių.
1: Jie ambicingi ir arogantiški, bet tušti. Jie svajoja apie nuostabų gyvenimą, bet vengia atsakomybės ir sunkaus darbo. Narcisų karta. Taip dabartinį jaunimą apibūdino Amerikos mokslininkai. Lietuvos psichologai, sociologai ir filosofai taip pat pripažįsta, kad mūsų jaunąją kartą yra apėmęs susireikšminimo virusas. Ar pritari čiai nuomonei?
2: Tenka pritarti, kaip be būtų gaila. Vėlgi, negaliu sakyti, visokių tų jaunų žmonių dabar yra, bet tendencijos tokios pastebimos, girdėjau sakant kai kuriuos psichologus, kad tai lėmė ta tendencija auklėti vaikus taip, tarsi jie būtų pasaulio centrai, kad jiems viskas galima, ribų nėra, pykti leidžiama, nedaryti to, ko nenori leidžiama, daryti tai, ką nori, bet negalima irgi leidžiama. Tiesiog tos naujos auklėjimo tendencijos tarsi padeda išugdyti žmonės, kurie jaučiasi gyvenime pasaulio centrais. Tačiau vėlgi visokių yra tikrai ir tų jaunų žmonių, kol kas tai dar yra ir labai gerų.
1: Ar yra mokslininkai atlikę tokius tyrimus, kad narcizai, pasitikintys savimi bent iš išorės, taip atrodo, pasiekia daug gyvenime, pavyzdžiui, versle, politikoje, madų pasaulyje?
2: Jie tikrai pasiekia daug. Jų tikslas yra būti matomais, būti ryškiais, iš tikrųjų ir savo pačių pastangomis ir dažnai įgalindami kitus, pasinaudodami kitų triusų, irgi nevengia to ar ne, tik tai prisimdami savo garbę šlovę už tai, pasiekia daug, nes tai yra jų tikslas.
1: Ar galima pasakyti taip, kad narciso viduje yra mažas vaikas, kuriam reikia daug meilės?
2: Va taip mes ir sakom, jų yra labai nebrandžios emocijos ir elgesys. Tai yra to mažo vaiko, kuriam kažko tai trūko ir kažkokie tai poreikiai jų vis dar nepatenkinami ir vat mažas vaikas juk neturi būti atsakingas už nieką ir tai vat jisai taip ir gyveno. Jam viską duoti reikia, pačiam jam mažai ką duoti kitiems. Reikia jis tik tai sau.
1: Ir pabaigai, pasakykit, kaip narcizai gali padėti patys sau?
2: Narcizams padėti patiems sau yra gana sudėtinga, nes jie visų pirma turi pripažinti savyje, turint tokius dalykus, kuriuos jie turi, ir todėl jie, net jeigu ir pripažįsta, kad jie, nu taip, jie linkia konkuruoti, taip, jie nori būti geresni, taip, ten kiti yra kvailesni, reiškia, galima juos mulkinti. Net jeigu ir pripažįsta, tai jie tą suvokia kaip savo privalumą, o ne trūkumą. Patiems sau padėti iš tikrųjų labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Būna kartais, kad narcizai ateina į terapiją, tai va su psichologo pagalba, tai galbūt galima tą padaryti, bet tai yra ilgalaikis procesas, tai yra aišku, kad vaikystės narstimas, bandymas pakeisti tas susiformavusias giliai asmenybėje schemas, kurios veikia automatiškai. Pakeisti jas reikia daug laiko ir pastangų, ne tik tai psichoterapeuto ar psichologo, bet ir patie narcizo.
1: Turbūt reikia būti ypatingai sąmoningu žmogum, kad tai suprastum, kad taip. Aš turiu narcisistinių bruožų.
2: Taip, turbūt tas įmanoma tada, kada narcizai iš tikrųjų patiria didelius gyvenimo smūgius. Kada jie iš tikrųjų pasijaučia labai labai pažeidžiami ir tai yra pretekstas vis tik tai kryptis pagalbos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už įdomias mintis, už mokslinės įžvalgas. Buvo tikrai labai įdomu klausyti. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Paulaitytė. Visiems linkiu gražios dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Nieko nelaukdama noriu pasiųsti linkėjimus į Sūduvą, į Suvalkiją, nes būtent apie šį kraštą šiandieną ir kalbėsime ir šio krašto muzikos ir klausysimės. Na, kalbant apie Sūduvą, apie šį nuostabų etnografinį regioną, negalime pirmiausia nekalbėti apie jų muzikinį palikimą, apie skriaudžių kanklės, kanklių ansamblį, kuris yra pats seniausias, vyriausias folkloro kolektyvas Lietuvoje. Ir jau kitais metais šis kolektyvas švęs savo 120 metų gyvavimo jubiliejų ir kūrybinės veiklos be jokios abejonės. Iš ties šio kolektyvo istorija prasidėjo dar 1906 metais, kai į skriaudžius atsikėlė vargonininkas Pranas Puskunigis ir jis pradėjo burti kanklininkų ansamblį. Ansamblis pirmosius žingsnius žengė, na, tikrai labai nedrąsiai, tačiau žinia apie gražiai skambinančius kanklininkus ir dainuojančias merginas sklido vis plačiau ir plačiau. Pirmasis kanklininkų ansamblio koncertas vyko jau kitais metais kaimininėme Sasnavos bažnytkaimyje ir jau tada Pranas Puskunigis rūpinosi ne vien savo vadovaujamo ansamblio sėkme, bet ir plačiai propagavo kankles ir kankliavimą. Jam puikiai sekėsi, nes šis kolektyvas kankliuoja iki šiol ir unikalu yra tai, kad skriaudžiuose, na, ko gero, retame name nerasime kanklių. Tikrai visose šeimose, tų senbuvių gyventojų šeimose, tikrai yra žmonės, kurie arba dirbino kankles, arba kankliavo ir kankliuo iki šiol. Šiame miestelyje yra susikūręs ir vaikų kankliukų kolektyvas, kuris tęsia tradiciją ir čia turbūt viena iš tų paslapčių, kodėl ta kanklius ir kankliavimo tradicija yra išlikusi būtent čia. Taigi, kiekvienuose namuose kanklės yra savas instrumentas, mylimas instrumentas. Ir įdomu tai, kad šio kolektyvo veikla buvo nutrūkusi antrojo pasaulinio karo metais. Na, o paskui atėjusi sovietinė valdžia vėlgi kanklės, na, priėmė kaip laisvės šauklį. Todėl žmonės buvo išslapstę kanklės. Ir net tie, ką vežė į Sibirą, ėmė su savimi kankles. Taip brangus buvo šis instrumentas ir sielai, dūšiai, kaip sako patys muzikantai. Ir net kas grįžo, parsivežė atgal tas kankles, reiškia, taip jas brangino, saugojo, kad jos nesuduštų, kad jos grotų, kankliuotų. Tai puikus yra pavyzdys tos meilės muzikai, meilės kankliams ir atgimimo atgimė šis kolektyvas apie 1954 ir jau iki šioliai ir nenutilo kanklės skriaudžiuose. Atgimimo laikotarpį buvo ypatingai populiarus, na, o kai jiems sukako 100 metų, šiam kolektyvui pas juos atskrido ir aukso paukštė. Todėl negalime pradėti laidos apie Sūduvą, apie Suvalkiją, nepasiklausę skriaudžių kanklių ansamblio atliekamos dainos. Dainos, kurią sukūrė pats Pranas Puskunigis. Šio kolektyvo repertuare yra labai daug autorinių Prano Puskunigio dainų ir ši viena iš jų ir, na, tikrai visa ta meilė Lietuvai sudėta į jo dainas ir ši ypatingai skamba iš didžiai, patriotiškai ir vadinasi taip garsi tauta Lietuvos. Taigi pasiklausykime skriaudžių kanklių kankliavimo.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Taigi, skriaudžių kanklių muzikos išgirsime dar šioje laidoje tikrai. Na, o apskritai, kalbant apie suvalkiečių dainuojamąją tradiciją, tai reikėtų pasakyti, kad ji yra labai įvairi tiek istoriniu, tiek ir žanriniu bei stilistiniu požiūriu. Suduvoje išlikė ir seniausiam klodui skirtini žanrai ir vėlyvoji lyrika taip pat. Na, vienas iš seniausių archainės melodikos klodo žanrų tai yra ganimo dainos. Ir išskirtinė vieta tarp jų užima būtent oliavimai, sėtini ne tiek su ganimo papročiais, kiek su kalendorinė piemenų švente sekminėmis. Beje, sekminių rytą pramygęs piemuo būdavo apoliuojamas ir užspirginamas, pravardžiuojamas spirgučiu. Na, išlikus bendruomeniniams talkoms, mūsų laikus pasiekė ir senosios šio krašto rugiapjūtės, pabaigtuvių dainos. Na, šiek tiek nuo etnomuzikologų artimos dzūkiškoms dainoms. Rugiapjūtės dainoms giminingos ir seniausios šienapjūtės dainos ir kitų žanrų darbo dainos arimo, malimo jau yra lyrinės stilistikos melodikos pavyzdžiai. Nepaisant kaimynystės su Dzūkija, kalendorinio folkloro tokiu epicentru netgi, Suduvoje žinome tik negausius kalendorinių dainų likučiai, o keletas joninių kupoliavimo ir kalėdų dainų bei dainuojamųjų žaidimų, taip patgi gavinios baladžių. Saviti ir gausiausiai išlikę yra suvalkiečių vestuvių papročiai ir apeiginės dainos. Dalis jų paplitusios tik Suduvoje. Čia būta ir raudų, tačiau raudojimo tradicija išnyko anksčiau negu Dzūkijoje. Taigi, dar sykį rodo, kad negalima sakyti, kad raudos tik tai Dzūkijoje buvo. Būta ir kitose aplinkiniuose regionuose tik nunykė ir anksčiau. Na, o gausiausia šiame krašte yra lyrinės stilistikos dainų sluoksnis. Ypatinga gausa išsiskiria istorinės ir karo dainos bei baladės. Apskritai, suvalkiečiams būdingas polinkis į tokį epiškumą, į pasakojimą. Tai dažnai atsispindi ir dainavimo stiliuje. Melodija išdainuojama ramiai, santūriai, neskubant, tarsi išpasakojant visą dainą. Pagal bendrą melodijos struktūrą suvalkiečių dainos artimesnės šiek tiek yra mažosios Lietuvos lietuvninkų dainoms, tai daugiau negu dzūkų dainoms. Na, o suvalkiečių melodijos yra netokios vingrios, saikingiau vartojamos puošmenos ir dainininkų dėmesys atrodo nukreiptas ne tiek į melodijų puošybą, kiek į formos sandaros išbaigtumą ir grakštumą. Dabar ir pasiklausysime dainos, kur mes pažinom. Ją mums padainos folkloro ansamblis Ringauda. Na, o Pranas Janušaitis, Suduvos krašto muzikantas, pagrieš Rengvicos polką.
4: Kur mes

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą. Seniausios suvalkiečių dainos tai yra vienbalsės arba monodinės. Jos iš dalies, nors ir yra giminingos lietuvninkų dainoms, vis tik turi giminystės ir su dzūkiškomis. Ir matyt, kaip teigia etnomuzikologai, laikytinos jotvingių palikimo dalimi. Vėlyvesnėje lyrinėje tradicijoje galima išskirti keletą sluoksnių. Vienbalsės diatoninių dermių dainos, naujesnės vienbalsės melodijos, kuriuose pastebima na, tokia funkcinės harmonijos įtaka, ir taip patgi homofoninio stiliaus daugiabalsės dainos, taip patgi literatūrinės, bendralietuviškos dainos, romansai ir dar kitų žanrų dainos. Pastaruoju metu Sūduvoje vyroja na, toks nereiksmingas dvibalsės dainavimas, pritariant daugiausia tercijomis. Organiškų daugiabalsių dainavimo, rodančių ilgalaikio glūdinimo žymes, pasižymi zanavykai. Na, senai monodiniai, taip reikia sakyti, muzikai atlikti suvalkijoje naudoti įvairūs pučiamieji muzikos instrumentai. Tai ir švilpynės, ir birbynės, na, taip pat smuikas ir kiti instrumentai. Šių dienų Sūduvoje mėgstama groti ir smuiku, ir harmonika, ir simbolais, kapelomis. Kapelą gali sudaryti ir vienas, ir du smuikai, harmonika, simbolai, būgnas, basai. Na, instrumentai greičiausiai pagal tai, kokie muzikantai yra ir kuo groja, tačiau patys įvairiausi gali būti. Be jokios abejonės, nuo seno čia ta gyva ir kankliavimo tradicija, apie kurią jau pasakojau. Ir ne tik pavieniui kankliuojama, bet ir ansamblys. Nuo suvalkiečių kanklės, būtina paminėti, yra išskirtinai puošnios formos. Ir jos įsiskiria iš kitų regionų kanklių. Ir savo puošnumo, ir didžiausiomis stygų skaičiumi. Na, o pačios kanklės labai lengvai atskiriamos savo išvaizdą, savo puošybą, nes turi, ko neturi kitų regionų kanklės, suvalkietiškos kanklės turi tokį gražų susuktą ragą viename gale kanklių ir, žinoma, visada jau labai, labai dailiai ir gražiai išpuoštos. Na, žvelgiant į istorinės ištakas, tai Sūduvių vardas šaltiniuose minimas anksčiau nei bet kurios kitos istorinių laikų baltų genties, gyvenusios dabartinėje Lietuvos teritorijoje. O pagal tarmių klasifikaciją visi suvalkiečiai, zanavykai ir kapsai priskiriami vakarų aukštaičių kauniškių patarmiai. Šio regiono sostinė yra laikoma Marijampolė, tapusi kultūriniu ir ekonominiu etnografiniu regiono centru. Jos teritorijoje aptikta radinių iš beveik 4000 senumo gyvenvietės. Taigi, tikrai gilią istoriją turintis regionas ir kaip regiono istorija, ir kaip muzikinė istorija išties labai gražią muziką yra išsaugojęs Sūduvos kraštas. Dabargi dar viena daina per šilelį jojau. Ją mums padainos folkloro ansamblis Samylų senolės.

Taigi, vienas iš etnografinių regionų, Sūduva ir Suvalkija vadinamas. Iš ties dažnai galime išgirsti, kad Suvalkijos regionas vadinamas ir Sūduva, ir Užnemunė. Tiesa ta, kad visi pavadinimai apibūdina vieną ir tą patį kraštą tik skirtingais istoriniais laikotarpiais. Seniausias regiono pavadinimas yra Sūduva, kilęs nuo Sūduvių genties, kaip manoma. Nuo 18 amžiaus pabaigos šį kraštą atitekusi Prūsijai imta vadinti Užnemunė. Na, įdomumo dėliai, istorikai sako, kad jotvingiai buvo viena iš baltų genčių grupių, žiūrint į istorinio laikotarpio apimtį į tūkstantmečio vidurį. Jeigu žiūrėtume smulkiau jotvingių sąjungą, įėjo Sūduviai. Na, o Sūduviai ilgiausiai yra išlaikę nepriklausomybę, ilgainiui pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu kraštas buvo virtęs tikra dykra, vėliau gausiai apgyvendinta. Po abiejų tautų Respublikos trečiojo padalinimo Užnemunė prijungta prie Prūsijos, o nuo 1807 priklausė Lenkijai. Šiuo laikotarpiu Užnemunės tiek ekonominis, tiek politinis gyvenimas skyrėsi nuo likusios Lietuvos, kurie atsidūrė carinės Rusijos imperijos teritorijoje. Užnemunė žymiai anksčiau buvo panaikinta čia baudžiava, kas padėjo klostytis geresniai ekonominiai ir kultūriniai padėčiai, kurios dėka ėmė anksčiau formuotis ir iš valstiečių kilusi inteligentija. Visi palankūs veiksniai paskatino, kad šis kraštas tapo tautinio judėjimo centru ir formuojant gubernijas 1867-1915 metais buvo suformuota Suvalkų gubernija. Todėl 20-ojo amžiaus pradžioje kraštas vis labiau imtas vadinti Suvalkija. Po pirmojo pasaulinio karo atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, Užnemunės kraštas sudarė bendrą valstybės dalį. Taigi Užnemunė ir Suvalkija buvo vartojami kaip sinonimai, turint omenyje tą pačią teritoriją. Jei buvo priskirti ir Užnemunės zūkai, kol nuo 8-ojo dešimtmečio įsitvirtino etnografinė Suvalkijos sąvoka, apimanti vien suvalkiečiams priskiriamų zanavykų ir kapsų apgyvendintas žemes. Na dabargi apie istoriją ir socialinius, ekonominius dalykus kalbėsime po trumpos pertraukėlės, o pertraukėlę priskiriame Ringailių folkloro ansambliui, kuris mums padainuos dainą Ar dar visi miega ir Pagrieš valsą. Pasiklausykime.

Ir taip mes visi žinome, kad Sūduva yra labai turtingas kraštas derlingomis žemėmis ir ten gyvenusiais, na, išties geresnėmis sąlygomis gyvenimo ir ūkininkais turtingesniais. Ir tai dėl geresnių socialinių, ekonominių bei kultūrinių sąlygų. Ir žemdirbystėje palankių derlingų žemių regiono gyventojai tapo turtingiausiais 19-20 amžiaus Lietuvos ūkininkais. Na, reikia pasakyti, kad tuo laikotarpiu jie davė šaliai daugiausia išsilavinusių žmonių. Iš šio regiono yra kilę net 6 iš 20 valstybės atkūrimo vasario 16 akto signatarų. Tai buvo Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovidaitis, Petras Klimas, Jonas Vailokaitis ir Justinas Taugaitis. Šiame krašte gimė ir Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka bei lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis. Taigi, na, Sūduva tikrai visas mokslo židinys ir ko gero pats didžiausias mokslo židinys tai buvo Marijampolės gimnazija. Ji neatsiejama nuo tautinio atgimimo ir ji yra lietuvių kultūros židinys, nors gimnazija ir laikėsi tuometinių carinės imperijos rusinimo politikos, visgi turėjo didžiausią privilegiją lyginant su Kauno ar Vilniaus gubernijų mokyklomis. Ir tai buvo gimtosios lietuvių kalbos pamokos. Toks veiksmas buvo daromas norint sumažinti Lenkų įtaką lietuviams, tačiau davęs visai kitokius rezultatus nei tikėjosi imperijos valdžia. Gimnazija tapo tikra lietuvybės kalve. Auklėtiniais tapo ne vienas žymus į istorijos atmintį įsirašęs veikėjas. Minėti mūsų signatarai, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis. Skaitant Marijampolės gimnazijos absolvento, vėliau tapusio signataru ir garsiu diplomatu Petro Klimo atsiminimus, sužinome, kad mokinių uniformą sudarė tamsiai pilkos kelnės, kepurė su baltais apvadėliais, mėlynės švarkais stačiomis apikaklėmis, su devyniomis metalinėmis sagomis, priekyje papuoštus išsivinėtomis dviem sukryžiuotom plunksnom ir gimnazijos pavadinimo santrumpa MMG, kas reiškia Marijampolės berniukų gimnazija rusų kalba. Nuo 1921 metais mokyklai buvo suteiktas Rygiškių Jono gimnazijos vardas. Tarpukariu garsėjo kaip viena geriausių gimnazijų Lietuvoje. Ir skaitant tų iškilių asmenybių prisiminimus, tai matome labai tokių įdomių faktų ir smagių, ir linksmų, ir iš vaikystės tokių prisiminimų. Štai pavyzdžiui, kalbame apie tai, kad Jono Basanavičiaus prisiminimas pasakoja iš vaikystės. Būdamas 3 metų, jis į savo gimtinėje Ožkabaliuose ėjo pupų rinkti į svetimą daržą. Priskynęs jų visą sterblę, o pamatęs daržo savininkas, jam pridėjęs pupų dar į rieškučias ir parvedęs namo. Tokie Jono Basanavičiaus prisiminimai. O štai Saliamonas Banaitis mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o jo bendraklasis ir suolo draugas buvo būsimasis prezidentas Kazys Grinius, kuris dar raginė Saliamoną mokytis lietuvių kalbos. Tuo tarpu Pranas Dovidaitis augo Kazlų Rūdos apylinkėse Runkiuose, kur būnant vaiku jam 2 kart įkando gyvatė. Kaip atsirašo atsiminimuose, buvo pabučiuotas, tačiau tuo nesibaigė nelaimės, ruošiant anglį, kuris dar raginė Saliamoną mokytis lietuvių kalbos. Tuo tarpu Pranas Dovidaitis augo Kazlų Rūdos apylinkėse Runkiuose, kur būnant vaiku jam 2 kart įkando gyvatė. Kaip atsirašo atsiminimuose,

nei Maskva, nei Paryžius vėliau nebesugebėjo taip sužavėti, sakė jis. O štai Jonas Vailokaitis 2 metus dirbo Marijampolėje, taip pat priklausė vaidintojų kuopai, kaip jis sako, ir buvo įrašytas tarp narių pastatytame spektaklyje Ukanose, kuris miesto žiūrovams rodytas per metus 4 kartus. Tai štai tokie mūsų iškilių asmenybių prisiminimai, na, o juos palydės vėlgi skriaudžių kanklių daina. Ar ne kalne avietėlė buvau?

Sūduvos krašto gyventojai nuo seno garsėja ypatingų darbštumų. Įskirtinai nagingos ir jų audėjos. Anksčiau nuotakos kraičio skrynė prisiausdavo kur kas daugiau ir įmandresnių audinių negu kitų Lietuvos regiono merginos. Kapsių ir zanavykių šventadieniai 19 amžiaus drabužiai tin puošnus. Labiausiai dėmesį traukia moterų kaišytinės prijuostės, kuriuose vaivorykštės spalvomis žėrė, stilizuoti lelyjų, žirnelių ir kitokio augalų žiedai. Ir iš ties pamatę prijuostės, iškart galime pasakyti, iš kurio krašto šios moteriškės ir netgi skirti, ar tai zanavykės, ar tai kapsės. Zanavykės dažnai prijuostės siūdinosi su snapeliais tokiais rauktais priedurais. Ir kiekvienas suvalkėti į mantrių prijuoščių turėdavo net po keliolika. Zanavykų ir kapsų šventadieniai drabužiai skiriasi. Zanavykės mėgsta trumpas, kapsės ilgas liemenės. Zanavykės merginos galvas puošia karolinėmis, o kapsės galijonais. Ištekėjusios moterys, ypatingai jei neždavosi su savimi kūdikį, užsisiausdavo baltas linines drobulės, kurios šiame regione ypatingai

plonas ir austo sudėtingais smulkiais raštais. Ypatingi gražus moterų marškiniai, siuvinėti baltų kiauraraščių. 19 amžiaus suvalkiečių vyrai vasarą vilkėjo baltus arba spalvotus lininius įmantriai pasiūtus apsiaustus tokius trinyčius. Sermėgos čia vyravo šviesios, per liemenį apjuosdavo jas puošniomis rinktinėmis juostomis arba odiniais diržais. Taigi taip atrodė kapsai ir zanavykai, ir moterys, ir vyrai. Na, o dabargi daina Pakalniai upė teka. Padainos mus jie folkloro ansamblis Ringauda. O Juozas Jančas, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš polką. Pasiklausykime.

Taigi tokia mūsų kelionė šiandieną po Sūduvos kraštą. Klausėmės muzikos iš šio krašto, klausėmės šio krašto muzikantų. Na ir aš noriu padėkoti, mylėjai, jums už tą buvimą kartu ir palinkėti gražios dienos. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

0: Dienos komentaras.
1: Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
2: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kelimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę todėl ilgesnis buvimas, prie lysis susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbų sodę, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sodę kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kartą nuo karto reikia poliso. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti purenti ir ravėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klubo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemių maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojame skaudamą vietą šaldyti. Tinka į rankšluostį suvynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mėms skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gerieji vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymi vietiniu poveikiu, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojami ant skaudamas vietas, dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama Pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šių metų šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikam atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiamis lygomis Europoje suserga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas, dirbęs vienos akušerijos klinikoje, pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro sirupu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė svyruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmus galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, pervadant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, be instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršius. Pagal užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenys, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių ligų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkių rizikos veiksniai buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkių rizikos veiksniai buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiem kitiem, nes po nagais, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų ligų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių ligų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotą ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į ligų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė, savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
4: Nors vasara eina jau į pabaigą, bet dar visos pievos ir miškai yra pilni žydinčių ir kvepiančių augalų. Giliai įkvepiamas žiedų aromatas atpalaiduoja, ramina, o kartais ir žvalina. Viskas priklauso nuo to, šalia kokių augalų atsidūrėme. Žmogus jau seniai vertino augalų skleidžiamą aromatą kaip jų teigiamą savybę ir priežastį auginti maloniai kvepiančius augalus. Nekartą tyrimais įrodyta, kad įvairūs kvapai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą ir teikia teigiamų emocijų, bet turi reikšmės ir sveikatai. Aplinkoje pasklidus kvapiųjų medžiagų dalelės sumažina žalingų priemaišų kiekį, padidina neigiamų jonų kiekį ore. Neigiami jonai aktyvina kvepavimo takų gleivinę, jutimo receptorius, nervų galūnes, gerina medžiagų apykaitą, ramina, mažina streso poveikį, didina organizmo ištvermingumą. Augalų kvapai gydo ligonius, lavina atmintį, didina darbingumą ir mokymosi efektyvumą, padeda reguliuoti kūno svorį, netgi užmegzti ir palaikyti gerus tarp asmeninius santykius bei auklėti vaikus. Šiandien laidoje apie augalų skleidžiamus kvapus kalbėsime su biomedicinos mokslų daktare Dubravos arboretumo viršininkė Valerija Baronienė. Pokalbį mokslininkė pradės nuo pasakojimo, kas kvepia augalų žieduose.
5: Yra žinoma apie porą tūkstančių medžiagų, sudėtingų cheminių junginių augaluose, kurie atsakingi už tų augalų kvapą. Daugelį augalų žiedų, tų junginių priskaičiuojama nuo 70 maždaug iki kokių 300. Paprastai didžiumą to kvapo dalį sudaro kelios medžiagos, bet jų ta daugybė ir sukuria tokius subtilius niuansus, kuriuos atkartot chemiškai susintetinant tas cheminės medžiagas yra sunku. Todėl tikrai tie sintetiniai kvapai natūraliems turbūt neprilyksta ir vargu ar kada galės prilygti. Kai jau žmogus pasidaro suinteresuotas, tai atsiranda ir tų bandymų su kvapais. Yra buvę, pavyzdžiui, bandymai atlikti dirbtinai kvėpinti žydinčius sodus, tam, kad priviliotų vabzdžius apdulkintojus. Nes jeigu obelų žiedų neapdulkins bitės, oboliai neužsimeks arba užsimeks labai menki. Bet realiai paaiškėjo, kad mums toli iki augalų techninio tobulumo, kai kiekvienas žiedas kvepia kitaip, neapdulkintas žiedas kvepia vienaip, o jau apdulkintas kitaip, vabždė jau iš kvapo žino, į kurį žiedą verta lysti, o į kurį neverta. Tas bandymas buvo brangus ir nesėkmingas. Kaip ir su gėlėm auginamom stynimui, pramoniniu mastu, pagrindiniai kriterijai labai ilgą laiką buvo, aišku, jų grožis, o paskui galimybė transportuoti ir ilgai išlaikyti pamerktas. Tuo tarpu kvapas buvo prarastas. Mes žinom, kad tos pirktinės rožės dažnai netgi nekvepia. Skirtingai nuo darželį auginamų senųjų veislių, tai ir tik tai dabar susigriebta ir jau atliekami genų inžinerijos bandymai, bandant pakeisti augalų genotipą taip, kad jie imtų labiau kvepėti. Šitie dekoratyviniai stynimui ar auginimui skirti augalai. Žodžiu, kai žmogus suinteresuotas, tai domisi labiau šitais iš tiesų įdomiais dalykais.
4: Ar yra toksai kvapas, kuris nepatinka visiems kenkėjams?
5: Sunku pasakyti, kadangi ir kvapai labai įvairūs, ir kenkėjai labai įvairūs, realiai vargu, ar toks yra, kadangi kaip augalas bekvepėtų, vis tiek praktiškai kažkoks kenkėjas gali jį pažeisti. Kvapo, kuris atbaidytų visus galimus kenkėjus, nėra. Taip pat kaip ir jei kalbėsim apie malonius kvapus, viliojančius apdulkintojus, tai irgi nėra tiesa, kad koks nors yra universalus kvapas, kuris ten patinka visiems apdulkintojams. Anaip tol, mums žmonėms maloniausi kvapai dažniausiai tų augalų, kuriuos apdulkina bitės bei naktiniai drudeliai, o tų augalų, kuriuos apdulkina musės, na, dažnai nebūna malonus. Kai kurių augalų žiedai, pavyzdžiui, skleidžia kvapą panašus į sudedusios mėsos. Šitas mums nepatiktų. Panašiai su tom atbaidančio medžiagom, kuri nepatinka vieniems tentiems, galbūt visai nėra nemaloni kitiems.
6: Apdulkinant augalus, renkasi vabžiai pagal kvapą ar turi įtakos ir spalva?
5: Iš esmės renkasi pagal kvapą. Labiau negu pagal spalvą. Bet vabzdys tiesiog atpažįsta augalą, kuris, žino, jam yra tinkamas ten skanio žiedadulkės arba nektaras. Na ir atpažįsta pagal žiedą ir formą, ir spalvą, ir kvapą. Kvapas veikia labiau, bet iš tiesų, na, nereikia vabzdžiui tiek vieną kartą susipažinti su visais augalais ir aiškintis, kuriame ten daugiau to nektaro, paskui kitą kartą atsiminti. Jis jau žino genetiškai. Ir tas kvapas jau iš tolo užuodžiamas vabzdžiu, jau jam praneša, kad būtent ten jo laukia tie pietus žiede patiekti.
6: Būna tokių žiedų, pauostai, atrodo, jie jokio kvapo neskleidžia. Tai galbūt čia neužuodžia tik žmogaus oslė. Ar yra tokių kvapų, kur neužuodžia žmonės, o užuodžia vabzdžiai?
5: Be abejo, jų yra ir daug. Žmogaus oslė gana jautri, bet iš tikrųjų vabzdžiai užuodžia žymiai daugiau. Gal ne tiek vienas vabzdys užuodžia daugiau negu ten bet kuris žmogus, bet kadangi vabzdžių yra nepaprastai didelė įvairovė, tai daugelis jų ypač gerai užuodžia tuos kvapus, kuriems aktualu jiems užuosti. Tai jų apdulkinami augalai arba augalai, kuriais jie maitinasi, o žmogus daugelio tų kvapų iš viso neužuodžia. Ir beje, čia įdomus dalykas, kad tas pats kvapo suvokimo mechanizmas yra labai panašus ir žmogaus ir vabzdžio. Kiekviena kvapo molekulė, kurią mes įkvepiam, na, o vabzdys ten savo antenom ją pajunta, ji sudirgina atitinkamą receptorių ir priklauso nuo to, kiek tų įvairių kvapiųjų medžiagų, tiek ir kokius receptorius jos sudirgina. Visa tai nerviniais signalais keliauja į smegenis ir ten jau mes suvokiam kaip vientisą kvapą iš tų daugybės atskirų receptorių pagautų atskirų molekulių. Tai tiek žmonės, tiek vabzdžiai suvokia kvapus tuo pačiu mechanizmu.
6: Augalų žiedai turi kažką tai bendro su kvapu. Pavyzdžiui, baltai žydintys augalai skleidžia švelnesnį kvapą, raudonai žydintys skleidžia stipresnį kvapą. Ar yra ryšys tarp spalvos ir kvapo?
5: Sakyčiau, labai nedidelis ryšys. Vienas aiškus dalykas, kad augalai, kuriuos apdulkina naktiniai vabzdžiai, dažniausiai drudeliai, jie paprastai kvepia maloniai mums ir jų žiedų spalva arba balta, arba labai šviesi. Bet tai ne dėl to, kad baltos spalvos žiedai augalai kvepia maždaug panašiai, o tiesiog tai yra prisitaikymas privilioti naktinius vabzdžius, kadangi balta arba šviesi spalva yra geriau matoma. O šiaip tai tikrai yra labai įvairių spalvų ir įvairių kvapų derinių ir pasakyti, kad kažkoks kvapas būdingas kažkokios spalvos žiedams, iš tikrųjų to negalime.
6: Kvapai, jie būna tik malonūs, ar jie būna ir nuodingi? Prie kvepiančio augalo, stipriai kvepiančio augalo pastovėjus, gali pradėti skaudėti galvą?
5: Iš tiesų tai, nekalbant jau apie labai jautrius asmenis, kurie jautrus visiems kvapam, kai kam gali ir migreną sukelti įvairūs kvapai, bet iš tiesų tai retas dalykas, bet labai stiprus kvapas, ypač jeigu ilgai būnant. To kvapo apsupti iš tikrųjų gali savijautai kažkiek pakenkti. Kitas dalykas, kartais sunku atskirti, kuri cheminė medžiaga, koks junginys garuodamas nuo to augalo mums sukelia tą savijautos pasikeitimą. Daugelis pažįstam pelkinį gailį, dabar jis dėja jau rododendrų reiktų vadinti, tai mūsų vienintelis lietuviškas rododendras ir jo labai savotiškas aitrus kvapas, kuris ilgai uodžiamas iš tikrųjų daugeliui sukelia ir pykinimą, ir galvos skausmus, bet sunku pasakyti, ar būtent tos pačios molekulės, kurios skleidžia tą kvapą, sukelia šitą negalavimą, ar tos molekulės, kurios pačios nelabai kvepia, bet būtent veikia mus šitaip. Kadangi kvapas tai yra daugelio junginių, daugelio molekulių sukeliamas Bet realybėje pasilenkti ir pavostyti galim praktiškai bet kurį augalą, tokio, nuo kurio kvapo mes ten kristume toj pat, tai tikrai nėra.
6: Ar yra toksai augalo kvapas, kuris niekada žmogui nesukels alergijos? Pavyzdžiui, pasisodinti jaunai šeimai, kurie augina vaikus, augalą kažkokį, kur vaikas galbūt alergiškas, bet pražydė šitas augalas, jam tikrai nesukels jokios alergijos.
5: Sunku atsakyti, nes čia turbūt reikėtų gydytojų specialistų, kurie turi ilgiausius sąrašus galimų alergenų ir tam sąraše pasižiūrėtų, kas gali sukelti alergiją, kas ne. Aš nesu tokia specialistė, bet manau, kad kokie nors jazminai, alyvos alergijos neturėtų sukelti. Dažniau beje alergiją sukelia žydintys augalai ne savo kvapu, o dėl to, kad vėjas nešioja jų žiedadulkę. Šitai jau visiems žinoma, ta pavasarinė alergija. Na ir nuo jo sunku apsisaugoti, kadangi vėjas neša žiedadulkės šimtus metrų ir kilometrus. O sodinti žydinčius augalus, manau, kad galima be didesnio pavojaus.
6: Ar žiedai yra visi nenuodingi?
5: Anaip tol, yra nuodingų augalų su nuodingais žiedais. Pavyzdžiui, žalčialunkis, daugeliui pažįstamas ar bent girdėtas augalas, nepaprasto grožio žiedai ir nepaprasto kvapnumo, ypač kad jie žydi labai anksti, kovo mėnesį, balandžio pradžioje ir kartais einant per mišką pajunti kvapą, na panašiai kaip alyvų kvapas stiprus. Uostyti, aišku, juos galima, bet žiedai yra nuodingi tiek, kad net ir vieno žiedelio suvaldyti nevalia. Jeigu augalas nuodingas, na ir žiedai jo taip pat nuodingi. Taip, kad vieno pauostymo tikrai niekam nieko neatsitiks, bet štai ragaudžių jėdus nepatarčiau.
6: Žydintys augalai, kiti nekvepia. Ar iš tikrųjų tik mes neužuodžiam? Ar jie neskleidžia žiedai kvapo?
5: Visiškai nekvepiančių augalų nėra turbūt, nes kiekvieno augalo sudėtyje yra kažkokių garuojančių medžiagų. Mums nekvepiančių augalų, aišku, yra daug, bet ir tai, jeigu mes kotė pievo žolytę pauostysim, atsiriboja nuo visų kitų aplinkos kvapų, tikrai pajusim kažkokį kvapą. Na, o jau nupjauta žolė, visi žinom, kaip kvepia, nors ten nei žiedai, nei kas. Nekvepia augalai ta tiesioginė mūsų suvokimo prasme, na, neužuodžiam, tai ir nekvepia, bet realiai vis tiek sudėti prietaisais arba pasitelkusi pagalbą vabzdžius, kurie turi jautrią uoslę būtent to medžiagom, pavyktų nustatyti, kad kvapas skleidžia visi augalai.
6: Tai vabzdžiai atsirenka pagal kvapą, o pavyzdžiui, miško gyvūnai, jie irgi atsirenka pagal kvapą ar pagal skonį pasirenka žolę, kurią ėsti, o kurią ne.
5: Pirmiausia, pagal kvapą, nes jeigu rinksis pagal skonį, tai dalis miško gyvūnų neilgai gyvens. Realiai nemalonus, nepriimtinas kvapas, tai yra signalas, kad nevalgoma. Iš tiesų, taipgi evoliucija žmogaus ir gyvūnų vyko kartu ir lydegrečiai. Vabzdžiai, augalai, gyvūnai milijonus metų vystėsi greta, priklausomi vieni nuo kitų. Ir visiškai normalu, kad per tą laiką gyvūnai išmoko iš kvapo atskirti, atsirinkti sau tinkamus augalus, o netinkamus palikti ramybėje. Kaip ir vabzdžiai, apdultintojai irgi pagal kvapą atsirenka sau tinkamus augalus, kuriuos jie gali apdultinti, mainais, aišku, už tai jie gauna nektaro arba skanių žiedadulčių, būtent augalai, kurių šitas maistas jiems tinka, tuos jie ir apdultina. Ir atvirkščiai, augalai prisitaikė būtent prie tam tikrų vabzdžių, kaip apdultintojų. Kartais tie prisitaikymai yra net labai sudėtingi, kai kurios orchidėjos, pavyzdžiui, skleidžia medžiagas analogiškas kai kurių bičių rūšių feromonams. Tai yra medžiagoms, kurios aktyviai pritraukia, na, šiuo atveju priešingos lyties vabzdžius. Reiškia, orchidėja kvepia kaip bitės patelė. Bitė. Ir netgi jo žiedo forma ir spalva panašiai bitė. Na ir aišku, tas bitinas ten jau lėtė prie tos orchidėjos, tikėdamasis meilės nuotykio. Kadangi nuotykis neįvyksta, bet jis išsivolioja žiedadulkėse, skrenda prie kitos orchidėjos, manydamas, kad ten gal geriau pasiseks. Ir tokiu būdu jis jas apdultina.
6: O bičių koks mėgstamiausias augalas žydintis yra?
5: Na, mes lietuviai turbūt galim pasakyti, kad liepos. Pro liepas praeinant išgirsi dūzdėsi nemenčiau, negu pajusi kvapą. Šiaip dar yra krūminė amorfa, nelabai kam žinomas augalas, ankštinis krūmas, tokiais įdomiais, ryštiai, violetiniais, smulkiais, bet tetėse, tankiose žiedais su oranžiniais kuoteliais, ryškus saviti žiedai ir labai medingi ir bitės tą puikiai žino ir dikrūmai tiesiog dūzdė nuo bičių, jeigu pro juos tenka eiti. O kvapas beje visiškai silpnas žmogaus uoslai, bitės tikriausiai pasakytų kitaip.
6: Jisai Lietuvoje augantis kas krūmas?
5: Taip, auga ir pas mus, yra Dubravos arboretume ir kartais bitininkai augina būtent dėl to, kad žydė vasarą, kai jau tų medingų augalų nėra labai daug, tai būna liepa, kartais ir rugpjūčio mėno, kai jie žydi.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Pirmiausia, žmonėms augalai rūpėjo kaip maistas ir kaip vaistai. Bet kaip sako mokslininkė Valerija Baronienė, augalų taikymas tokiam nepraktiškam dalykui kaip kvėpinimasis jau yra tūkstantmečio senumo. Tai aprašyta ir Egipto mirusiųjų knygoje, ir Indų vedose, rasim užuominų ir krikščionių Biblijoje. Augalų kvapai buvo naudojami ir religiniuose ritualuose, ir savo malonumui. Kokie tai buvo kvapai ir kaip jie buvo gaminami anksčiau ir dabar, pasakoja pati mokslininkė.
2: Ilgą laiką buvo naudojami tik tai natūralūs augalų eteriniai aliejai dažniausiai, na, pats žinomiausias yra, pavyzdžiui, citrinų vaisių žievelių eterinis aliejus, kurį paprasta išspausti ir paprasta naudoti. Laikui bėgant, aišku, vystėsi technologijos ir iš augalų išmokta išgauti vis daugiau ir įvairesnių tų kvapiųjų medžiagų, kurios buvo taikomos parfumerijoje. Maždaug iki 19 amžiaus praktiškai kvepalams gaminti ir buvo naudojamos tik tai natūralios iš augalų, kai kuriais atvejais ir iš gyvūnų gaunamos kvapiosios medžiagos. Bet laikui bėgant vis daugiau augalų kvapiųjų medžiagų, tokių pat medžiagų išmokta susintetinti. Chemiškai, jeigu turėsim molekulę natūralią augalo susintetintą ir tos pačios medžiagos molekulę pagamintą, laboratorijoje, jos nesistirs niekuo ir kvapas bus absoliučiai tas pats. Taigi daugeliu atveju paaiškėjo, kad sintetinti kvapiųjų augalų molekulės yra pigiau, negu jas išgauti iš augalų, nes norint iš augalų išgauti reikalingos gana brandios technologijos. Ir paprastai kiekiai gaunami būna labai maži. Pavyzdžiui, 1 gramas jazminaičių eterinio aliejaus gaunamas iš 10 000 žiedų.
3: Kiek kilogramais paėmus?
2: Kilogramais paėmus, na, gal keletas kilogramų galbūt susidarytų. Šiaip jau laikoma, kad kilogramui eterinio aliejaus, na, kad ir rožių daugelių galų, reikia vidutiniškai galbūt kokių 5 tonų žiedų. Jie dar turi būti nustinti tam tikrų laikų, dažniausiai rytais, kol žiedai ne visiškai išsiskleidę, po to skubiai apdorojami, kol jie nesudėdo, nesuvyto, dar kažko neatsitiko. Žodžiu, darbas yra ilgas ir sudėtingas ir brangus. Kai kurie eteriniai aliejai išgaunami nesunkiai ir nebrangiai. Na, tie patys citrusinių vaisių žievelės aliejai, taip pat jau minėto muskato, na, ne eterinis aliejus, ten absoliutas labiau, bet iš esmės irgi tos kvapiosios medžiagos. O iš gėlių žiedų dažniau kvapus pigiau yra susintetinti negu išgauti. Yra, žodžiu, sintetinami tų kvapiųjų medžiagų analogiški. Junginiai kvepiantys taip pat. Iš kai kurių žiedų net iš vis negalima išgauti kvapo natūralaus. Alyvos, kad ir kaip kvepėtų, bet tai, ką mes nusiperkam kaip alyvomis kvepiančius kvepalus, tikrų alyvų ten nėra nežymės. Viskas yra sintetinės medžiagos, kadangi iš alyvų kvapo neišspausi ir buteliuką neįdėsi niekaip. Ir tą patį galima pasakyti apie daugelį augalų. Kitas dalykas, augalui kvapas suteikia ne viena medžiaga, o kaip minėjau, 10 ar 10. Ir štai, jeigu mes norim susintetinti tokį pat kvapą, mes turėtume susintetinti 100 kvapiųjų medžiagų, kurias išstiria augalo žiedas. Dar vienas dalykas. Augalo žiedas skirtingai kvepia skirtingų paros laikų, skirtingai kvepia skirtingomis savo išsiskleidimo fazėmis. Besiskleidžiantis, visai išsiskleidęs, vystantis. Skirtingai kvepia tos pačios rūšės augalai augdami skirtingame dirbožemyje. Skirtingai kvepia augalai augdami pavieniui ir augdami grupėje. Taip pat priklauso ir nuo klimato sąlygų, nuo saulės šviesos, oro drėgnumo. Taigi, norint chemiškai atkurti, susintetinti laboratorijoje kvapą visiškai atitinkantį natūralaus žiedo kvapą, gal ir įmanoma, bet realiai vargu, ar kam nors pavyks. toliau, jeigu mum tai pavyktų, mes susintetintume galų galę vienos augalų rūšės žiedų kvapą. Kalbant apie kvepalus, na, dažniausiai jie nėra vadinamieji solifloriniai, tai yra vieno žiedo, vienos rūšės kvapas. Tai yra daugelio kvapiųjų žiedų mišinys ir kalbant apie kvepalus, yra išsteriamos viršutinės natos, vidurinės natos, pamatinės, jos vėl yra įvairios kaip muzikos kūrinys, susidedantis iš daugybės natų, taip ir kvepalai. Žodžiu, mums reikėtų tada susintetinus tuos 100, sakykim, cheminių junginių atkuriančių vieno žiedo kvapą, taip pat sintetinį antro, trečio, 15, dar kažkokio žievės, dar kažkokių lapų, kad iš jų visų pagamintume kvepalus, na, visiškai analogiškus, sakykim, pagamintiems iš gyvų tikrų augalų. Na, realybė tai nepasiekima. Dėl to kvepalams dažniau naudojame sintetinės medžiagos, kurios, na, ir jų daug, skirtingom proporcijom, skirtingos medžiagos, galų gale sukuria kvapus, kurie ne identiški natūraliems, bet tikrai nėra blogesni ir nėra mažiau įvairūs. Aišku, natūralios tos medžiagos išlieka parfumerijoje ir turbūt dar ilgai išliks. Ir minėtas rožių aliejus, ir citrusinių augalų, ne tik tai žievelės, bet taip pat ir nerolio vadinamasis aliejus iš apelsinmedžio žiedų. Žodžiu, tai, kas naudojama parfumerijoje, yra tiek gamtos dovanos, kurias mes kartais sunkiai, bet vis tiek mokam pasimti, tiek ir žmogaus proto ir technologijų rezultatas.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvieno augalo šaknyse, stiebe, lapuose, sėklose ir žieduose slypi unikalus kvapių medžiagų vadinamų eteriniais aliejais derinys. Kai kurių augalų eteriniai aliejai naudojami kvapų terapijai. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad kvapų terapijos priemonės padeda normalizuoti psichinę žmogaus būseną, teigiamai veikia nervų sistemą, gerina kraujo ir limfos apytaką, taip pat stiprina atsparumą aplinkos poveikiui. Kokio augalo kvapą lengviausia išgauti, o iš kokio augalo kvapiųjų medžiagų išgauti neįmanoma, ir kokią aliejų galima pasigaminti patiems namuose, dabar papasakos mokslininkė Valerija Baronienė.
2: Kokio augalo kvapą yra lengviausia išgauti?
3: Jau turbūt minėti citrusiniai augalai, jų vaisių žieveliai.

0: Eterinio aliejaus tiek daug, na, įlupam apelsiną, tai žinom, ar ne, aplink apelsinų pakvimpa, net įtikšta tas aliejus. Iš tiesų tai yra pigus ir lengvai gaunamas aliejus. Na, taip pat kai kurių tuberozų, rožių aliejus naudojamas ir parfumerijoje, ir aromaterapijoje gaunamas nesunkiai. Taip pat daugelio spigliuočių kvapai, apie spigliuočius mes nekalbėjom kažkaip, bet žinom, kad daugelis spigliuočių augalų turi labai savoti. Stiprų ir malonų kvapą. Taip pat daugeliu atveju jis nesunkiai yra gaunamas grynų pavidalų ir naudojamas tiesiog iš augalų.
1: O gal galima kažkurį iš nesunkiai išgaunamų pasidaryti pačiam žmogui?
0: Iš tiesų galima. Mes gal nepasieksim to sudėtingumo ir visų tų niuansų, subtilybių, kas padaroma laboratorijose. Bet iš tiesų tai galima ir patiems. O šiaip yra dar toksai metodas anfleražas, kuris seniai žinomas kaip praktinis, toks namudinis kvapių medžiagų gaminimosi būdas, kai augalų žiedai mertėmi į aliejų arba tiesiog klojami ant nedidyvūninių riebalų, na, lėkštelė su lydytais, išvalytais, bekvapiais jau riebalais, priklojama tų žiedų daug, jie paskui keičiami ir kadangi eteriniai aliejai esantys augaluose, jie pereina į tą mūsų jau bazinį duotą aliejo riebalus ir to pačiu perneša savo kvapą. Taip yra gaminama daugelio augalų kvepiančiais žiedais, galima pasigaminti kvepiantį aliejų, pavyzdžiui, liepų.
1: Taip smulkiau papasakoti negali, kiek ten laiko reikia laikyti?
0: Dienomis matuojamas laikas, pristinam žiedų, mertėm į aliejų, po savaitės pateičiama nauja žiedų porcija, kadangi liepos žydi ilgai, o skirtingų rūšių liepos žydėjimas apie 1,5 mėnesio tęsis. Na ir taip viskas kelios dienos ar savaitė keičiam naujais žiedais ir laikom kambario temperatūrai, nesaulės atokaitoj vėsiai ir kai jau paskutinį žiedų porcija ten pabūna, pamirksta, perkošiam turimą aliejų. Na, reikėtų jį nufiltruoti, gali būti šiek tiek vandens, kadangi žiedai natūraliai turi drėgmės, reiškia reikėtų kažkokiu būdu atskirti aliejų nuo vandens. Na, čia geriausia, jeigu indas, kuris apačioj turi kranelį. Turėtų dar tas aliejus dar pastovėti kažkiek, kad subręstų, tas kvapas nusistovėtų, bet realiai jį jau galima naudoti iš karto.
1: O jeigu naudojam riebą, tada žiedus dedam ant riebalų ir kas kiek laiko juos keičia?
0: Sunku pasakyti, nežinau aš tiksliai metodikos, bet manau, kas porą dienų reikėtų pakeisti, jau kai jau žiedai nuvysta, realiai jie jau nustoja ten tas savo kvapiasias medžiagas perduoti tiem riebalam. Taip kad manau, kas porą dienų jau reikėtų pakeisti, nes tada žiedai nėra apsemti tų riebalų, dalis jų ore ir jie tada vysta ir nenda greičiau negu tie, kurie jau panardinti visiškai aliejuje.
1: Tai tokį aliejų ir tokius riebalus galima turbūt naudoti kaip veido kremą.
0: Tikriausiai galima, bet bijočiau aš čia jau rekomenduoti ryštingai, nesu dermatologė ar kosmetologė ir vienai odai gali tikti, kitai galbūt netikti. Kita vertus, liepžiedžiai tikrai nėra pavojingas dalykas, nei alergizuojantis, nei koks nors nuodingas, o kokybiškas aliejus taip pat neturėtų nieko blogo padaryti, tai manau, kad nepatenks tokie dalykai, jeigu ir naudosim kaip kremą.
1: O iš kokio augalo sunkiausia išgauti? Minėjot, kad alyvų kvapo negalima pakartoti. Kokie dar yra augalai?
0: Iš tiesų tai daug augalų kvapių, kurių tiesiogiai iš žiedų to kvapo neišspausi. Alyvos ir jazminus minėjo, va reiktų nepainioti su jazminaičiais. Tai, kas kitomis kalbomis vadinama jazminu ir lotyniškai jazminum, lietuviškai yra jazminaitis. Tai kitas augalas. Ne tas, kurį mes auginam darželiuose ir vadinam jazminu. Čia tokia botaninė painiava kažkada išėjo. Tai iš to mūsų jazmino ir kvapių medžiagų išgauti negalima. Taip pat ir iš tulpių šitaip neišgausi kvapo, tais įprastais būdais distiliuojant garu ar ten spaudžiant aliejų, iš narcizų taip pat, iš pakalnučių, kurios labai kvepia, bet dėja taip pat neišspausi. Pakalnučių kvapas kvepaluose yra sintetinėmis medžiagomis pasiekiamas.
1: Kokio aliejaus buteliuką patartumėt visada turėti žmogui?
0: Negaliu patarti. Žmonės skirtingi, aliejai skirtingi. Patarčiau turėti tą, kurio kvapas jums maloniausias. Gamta žino, ką daro. Per tūkstančius milijonus evoliucijos metų mes išsivystėm tiek vienas panašus, bet truputį skirtingi ir su skirtingais skoniais. Ir aš tikrai tikiu, kad mums sveikiausia ir naudingiausi kvapai ar maistas yra tie, kurie mums maloniausiai kvepia. Valgykim tai, kas mum maloniai kvepia ir yra skanu, uostykim tai, kas mum malonu, ir aliejų nešiotimės, ir ditoti, kurio kvapas mum labiausiai patinka. Taigi kvepėtim skirtingai.
2: Nuo seno lietuviai sodybose augino įvairiausius augalus ne tik dėl naudos ar grožio, bet ir dėl jų kvapo. Alyvos, jazminai, liepos yra nuo senų laikų mėgstami medžiai ir krūmai, kurie neprarado populiarumo ir šiandien. Todėl kiekvienas iš mūsų savo kieme pasisodinę kvepiančiais žiedais augalą galim padaryti savo gyvenimą ne tik malonesnį, bet ir sveikesnį. Dėkuoju mokslininkai Valerijai Baronienijai už pokalbį, o klausytojams už tai, kad čia valandą klausėtės laidos.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik reguliarus, paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir tau pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenys, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležini, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą būtinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padaryti kaip nauja tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų lygų ir neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti į save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
1: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kelimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prie lysių susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbus sode, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenims skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poliso. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klupo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais. O keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti, tinka į rankšlus įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mėms skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gerieji vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikiai alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojant skaudamas vietas dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ar daugiau apie tvirtą šeimą, ar apie tvirtą Lietuvą, tai jūsų norėčiau sulaukti taip pat skambučių, apie ką norėtume daugiau padiskutuoti, kadangi ši laida skirta jums. Tai studijos telefonas, kur galėsite skambinti, kalbėtis, 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Noriu kalbėti apie atsakomybę. Atsakomybę prieš valstybę, atsakomybę už savo elgesį, atsakomybę už save, atsakomybę už savo vaikus, už ateitį. Atsakomybė už Lietuvos perspektyvą, kadangi jau kalbam apie tai, kad po 20 metų, 30 Lietuvoje liks labai mažai lietuvių, išnykstanti tauta, kas tą prisimt turi atsakomybę. Ir žinot, keščiausia būna girdėti, kada politikas atsistoja ir sako, aš prisimu atsakomybę už tą ir tą. Na, ką žmogus girdi ir ką žmogus, tas, kuris sako, girdi. Ką jisai sako. Tai, žinot, atsakomybė prisimti už kažkokį tai žmonių gyvenimą, tai galbūt reikėtų tų žmonių paklausti, ko jie nori, ko jie nenori, kaip jie nori gyventi, ko trūksta. Aš prisimu atsakomybę ten už tai, kad benzino kainos šiandieną virš 2 eurų. Na, ir ką, kad tu prisimi atsakomybę. Dažnai girdėdavosi, žinot, iš tos premjeris Šimonytis, kad tai čia prisima atsakomybę ir tik tai tas, kuris širdies neturi ir proto, tai tas nemato tos, žinot, Lietuvos, augančios Lietuvos, ar augančių kainų, ar augančio liūdėsių, ar augančių emigrantų srautų, ko. Tai va, tai ta atsakomybė yra labai svarbus dalykas ir dabar, žinot, yra savoka, kas tai yra atsakomybė. Aš tai labai, žinot, kada man čia prikalbėjo mūsų bendražygiai, kad reikia eiti į politinę erdvę, kad padaryti kažkokius pokyčius. Tai Seime mano buvo didžiausias noras, kad prisijimtų Seimo nariai asmeninę atsakomybę už tai, ką jie daro. Kas tai yra atsakomybė apskritai? Jinai apibrėžiama kaip toks moralinis įsipareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų pasekmes. Savo pasirinkimu. Pasirinki, ką kalbi, pasirinki, ką darai, pasirinki, ką galvoji. Mūsų dienomis pažiūrėkit, kas yra aktualizuojama. Pasirinkimų ir veiksmų laisvė. Vaikų teisės, moterų teisės, vyrų teisės, šunų teisės, kačių teisės ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Apie atsakomybę. Dažniausiai prisimename tik tai tada, kai reikalavime iš jos tos atsakomybės iš kitų žmonių. Kai esame atsakingi žmonės, mes patys suprantame, kad galima atsakyti tik už savo pasirinkimus, už savo žodį, kurį pasakai, už savo kalbą, už savo santykiuose kažkokius tai išsakytus ar padarytus veiksmus, už kitus žmonės. Atsakomybė. Kokia artimybė būtų, mes niekada negalim už juos atsakyti. Ką jie darys, ką jie sakys. O žinot, kas yra geriausia? Ką mes galim kalbėdami apie atsakomybę dovanoti savo vaikams? Žinoma, noriu, sakau, pakviesti jūs taip pat padiskutuoti šiomis temomis. Mat, ką jūs galvojat, ką vaikams galima labiausia prisimant atsakomybę už jų? Kadangi jūs gimdėte, auginote, ugdėte, ką jam galima dovanoti? Atsakingai. Na, aš galbūt pradėsiu apie tai, kad ugdyti savarankiškumą, atsakomybę už save. Kaip vaikas šiandieną jaučiasi mokykloje, kaip vaikas jaučiasi namuose, labai priklauso nuo jūsų pačių pasirinktų santykių. Ar turi žmonės atsakomybę besielgdami tarpusavį, pjaudamiesi, pykdamiesi, skandalus darydami. Ar jie turi atsakomybę, ką vaikas sugeria ir ką jis mato? Jeigu namuose visą laiką skandalai, jeigu namuose nesantaika, nėra sutarimo, tai vaikui tie santykiai atšiaurus, baisus. Bando vaikai patys tėvus ten taikyti, tu ten mama nesinervuok, tu neverk, o tai isterijos pilna jau puola vyra, naudoja viską ir net ašaras, o vaikui kau gaila, nu negi tėvo gaila. Mamos gaila, mama verkia, pažiūrėk, nes nesvarbu, jie nesupranta, kas provokatorius šitų dalykų, kas čia sukūrėjęs šitų visų skandalų, o kas atsakomybę turi prisimti, tie kūrėjai skandalų. Žinot, kalbant apie savarankiškumą, apie žmogaus vidinį pasaulį, į kurį sudėta tiek daug praeitį išgyventų, galbūt jų sielos, galbūt jų, nežinau, čia žinot, vėlgi pagal religiją vienaip, pagal energetinius dalykus, mokslą irgi kitaip šiek tiek, na, jie turi skirtingus dalykus, bet kokią savuką beturėtume, turbūt kiekvienas žmogus žino, kad jo širdyje yra siela. Kad jo širdyje yra kažkas gyva, kažkas tikra, kas visą laiką kužda. Ir vaikas, kai būna mažas, jūs pabandykit paklausti iki 5-4 metų vaiko, ar jisai žino, ką jis daro blogai? Žino. O iš kur jisai žino? Iš savo atsineštos kažkokios gyvenimo patirties, kuris jisai protu dar nesuvokia. Nes dar sielos ir proto santykis būna labai toks, sakykim, dar tolimas. Ten yra daug, nors vaiko proto smegenų yra lygiai tiek pat, kiek pasuaugus į žmogų, ten nėra mažiau. Bet patirties dar nėra. Ir dar tas įsiklausimas į savo vidinį pasaulį būna labai, sakykime, toks tolimas dar. Dar nesugeba taip žiūrėti. Bet ką daro blogai, jisai žino. Bet jisai jau pradeda manipuliuoti, gudrauti, bandyti savo ribas praplėsti. Galimybėm laisvai gyventi. Ašgi atėjau, ašgi čia mano namai, čia mano viskas ir aš viską tai turiu. Ir kur ta prasideda tada atsakomybė ir savarankiškumas? Savarankiškumas tai yra prigimtinė savybė. Ir vaikai jau nuo pat mažens pradeda tą savarankiškumą reikšti. Turbūt puikiai mes matom, kaip jie elgiasi, kaip jie čia viską žino. Na, aišku, paauglystėje, tai tėvai kvaili nieko nežino, nesupranta, mes suprantam. Po to praėjus kiek metų mato, kad tėvai buvo teisūs ir kad jisai nebuvo teisūs. Vėlgi priklauso nuo to savo kritiškumo, savo elgesį ir savo pasirinkimus. Žinot, vaikai kada auga, kada jie mato aplinkoje galimybės, jie nori viską padaryti patys. Aš pats viską noriu daryti, aš pats, čia man netrukdyk. Žinot, kiek reikia tėvams kantrybės, kol vaikai išmoksta viską atlikti savarankiškai ir kol išmoksta pamatyti savo veiksmų pasekmes. Nes, žinot, daryti blyną iškepti vaikui atrodo taip sudėtinga, mama paima ten, rado, aptvirti blyną, padarė, suplakė, oi, kokie skanus, pabandau pats. Tai prisvilo, tai per sūrus, tai dar kažko ten nepridėjo. Ir viskas nėra taip paprasta, bet jis nori pasidaryti. Labai dar dažnai yra didelė priežastis vaikui savarankiškumo plėtrai, vystymuisi, raidai, kada tėvai pradeda reguliuoti. Reguliuoti, tu čia nelipk, tu čia nedaryk, tu čia neimk, tu čia nugriūsi, tu čia sumušsi, sudaužysi. Ir ypatingai, žinot, tos mamytės, kurios ten prisipirkia krištolų, prisipirkia ten visokių grožybėlių, nu, viskas išvalyta, viskas blizga. Nu, neduok dievę, vaikas ten kažką ištepliuos. Neduok dievę, vaikas ką nors sudaužys. Oi, tu čia neimk, tu čia nedaryk, tu čia nukrisi, tu čia... Nu, kokia trauma vaikui, kuris nori būti savarankiškas. Turbūt patys žinot ir galit pasidalinti su mūsų klausytojais, su žiūrovais, savo patirtimi, kur padarėte klaidas iš vaikų gyvenimo, išmuždami jam savarankiškai atlikti kažką tai. Ir žinot, tas vat, suaugusiems sunku ištverti. Ir ką jie tada daro saugia? Imasi padėti. Nes jau čia atsakinga. Kad būtų atsakinga, kad vaikas nesusižeistų, kad vaikas nesudaužytų, kad vaikas gi nežino nei tų daiktų vertės, nei tos krištolinės vazos kainų, nei jam ten jisai gali sudaužyti ir visą kitą. Ir tada prisima mama, tėtis, ar kas šeimoje, atsakomybę už tai, ką vaikas daro. Pažiūrėkit, kas yra svarbiausia klaida ir kas yra svarbiausia tėvų atsakomybė, tai vaiką mylėti. Mylėti ir su meilė širdį, nesvarbu, kad jisai ten išdykęs ir padūkęs ir visą kitą. Bet nukreipti, palaikyti savo vaiką ir išvelgti jo gabumus. Vienas sugeba greitą blyną iškepti. Kitas, žiūrėkit, pasiėmęs teptuką ar ten pieštuką, jis kažką pripiešė nusirant sienos. Bet čia jo saviraiška. Ir jam tai įdomu, ir jam tai patinka. Ir seneliai daugiau kantresni būna, kai anūkas pripiešė ant sienų. Ai, vaikelis, nu piešė, perdažysim tą sieną, tiek to. Bet mamytės, kurios tokios, kurios geriau žino, kaip vaikui ko nors norėti, oi, ten jau būna skandalų. Ar jos nemyli to vaiko? Nesakyčiau, kad nemyli. Bet jos prisima atsakomybę viską. Ir to vaiko nebelieka. Jinai viską darytų už tą vaiką, duos ir į toletą nueitų. Kai čia toks filmukas buvo fainas, kada ateina, atsiveda jau ten berniuką, nežinau, jau kokie 12-13 metų, į svečius ateina jau, eik rankas nusiplauti. Tai sako, aš jau nusiplauviau. Eik, čia sės, čia nesės, čia stovėk, dabar čia, dabar tapkes susidėk, dabar nusim, eik į toletą, sako, nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai, žinot, jinai tiek reguliuoja, kad vaiko savininkiškumo jau nebelieka. Ką daryt vaikui? Žinot, vaikui svarbiausia jaustis mylimam ir įvertintam. Ir būtent meilė, palaikymas ugdo mumyse, sugebėjimą rinktis. Ir kada yra palaikymas, kada yra pritarimas kažkoks, o ne tai, kad tu nežinai net kada į toletą nori, aš tavo mama, tai įsivaizduokit, ką vaikas jaučia. O jeigu jam leidi pačiam daug ką daryti, nu, pareguliuoti, perspėti kažką, tai kad neimk čia karštą, nudegsi pirštus, tai čia normalu, nelaukti, kur jisai ten nusisvilins. Bet vaikui, kada jis jaučia meilę, kada jis laiko palaikymą, kada jis jaučia, kad tik pasitikė juo. Ir, žinot, tada jisai pradeda jausti atsakomybę už savo pasirinkimus. Nes, žinot, kai jisai kažką padarys, bus pasiekmės kokios. Blogos ar geros, daug jaučia kur. O kartais per tą impulsyvumą viską padaro taip, kaip padaro klaidas. Va čia reikia jau pagelbėti. Ir, žinot, kai neugdoma tokios pagrindinės savybės, žmogus auga nesavarankiškas. Šiandieną turbūt daug girdite. Šiandieną jau vyrų tai nėra. Tikrų vyrų nėra. Nu, ką vyrai? Šiandieną tikrų moterų jau nėra. A, kur jos dingo? Kaip jūs galvojat? Kur jos prapuolė? Ir, žinot, tą savarankiškumą, tą savigarbą, tą atsakomybę, kur žmogus prigimtinės savybės atsineša į gyvenimą, jūs patys ir užmušat. Mokyklose pažiūrėkit, kaip elgiasi kai kurie pedagogai. Tai man tas vaikas patinka, tai aš jam ir pažymį geresnį parašau, ir aš visą laiką. Aš tas man nepatinka, nes jis aktyvus per daug ir taip toliau. Ir jeigu nėra tikro pedagoginio viduje pasirinkimų, jeigu nėra tokio žmogaus prigimtinių savybių ir jis eina mokytis į pedagoginį institutą, kur mokytojai ruošiami, tai kas tada? Tas žmogus jisai nemoka dirbti su vaikais. Ir, žinot, baisiausias dalykas, kada žmogaus pradeda pasityčioti. Ir šiandieną tie geri vaikai, kurie mokosi, kurie stengiasi, kurie tėvų perduota ir tokia atsakomybė už savo elgesį. Jie nesikeikia, jie nesistumdo, jie daugiau rūpinasi kažkuo tai, kas jų viduje yra. Kaip čia jis elgesi mokykloje? Ai čia moksliukas, ai čia va toks, va noks jisai. O tie šustri, kurie ten labiausiai moka savai išreikšti. Nu, tie dominuoja. Kaip šitos reikalus atpažinti ir kaip su jais kovoti ir kaip padėti tiem žmonėm, kurie skleidžia gėrį ir kurie turi atsakomybę už savo elgesį. Tai yra didžiulė problema šiandieną. Ir, žinot, tėvai turi kažkokius lūkesčius. Nu, aš užauginsiu vaiką, tai jisai bus ten daktaras, tai jisai bus ten kunigas, tai jisai bus ten dar kažkoks. Tai. Ir pažiūrėkit, kaip tėvai kokį jaučia kartėlį dėl to, kad vaikas nepateisina jų lūkesčių. Jie pradeda jausti kaltę bei atsakomybę už tai, ką daro jų vaikas. Atrodo, kad teisinga iš tėvų pozicijos ir iš vaikų. Aš atsakingas, ką vaikas galvoja, ką vaikas nori. Aš savo vaikų klausiu, vaikai, pažiūrėkit, mano amžius yra visai kitoks negu jūs. Dabar kiek mes turim bendrų interesų? Ha, beveik nieko, paauglystės jau. Laikotarpis vaikų. Nieko mes čia neturim bendro. Jau mes norim žaist, mes norim visai kitokių dalykų, negu tu nori. Gerai sakau. Tai dar paimkime tuos dalykus, kur jums atrodo, kad jų nėra, o savaime vat, kažkur tai atsiradė. Kur gyveni, kur mėgi, kur valgai, iš kur vanduo, iš kur elektra, iš kur internetas, iš kur maistas, iš kur... Vat visi tie dalykai, ką mes bendrai kartu šeimoje darom. Kaip... Tai kaip čia dabar skirtingai norim? Ne, ne, čia tai mes norim. Sakau, čia vat, kur jūsų nėra pastangų. Ir jeigu čia jūsų nėra pastangų, jums duotybė, Dievo duotybė, kad mama padaro valgyti, kad išplauna indus, kad namuose sutvarko, iškalbė, išlygina ir taip toliau, kad viskas tame gyvenime yra. Čia duotybė. Bet mes norim. A, sakau, atsistokim dabar. Ir išsiaiškinkim, atkur atsakomybė jūsų už tai, ką jūsų visą tai ir tėvų atsakomybė, ir bendros tos atsakomybės. Iškart susimastu. Ką, žiūrėk, tu tikrai? A mes jau nepagalvojom. Tai dėl ko nepagalvojot? Ir žinot, natūralu, kad prieš gimstant vaikui, tėvai supranta, kad imasi tam tikrų įsipareigojimų, užtikrinti jo gyvybinių tų poreikių patenkinimą, maistas, pastogė, įsilavinimas ir taip pat svarbiausia mylėti, gerbti ir palaikyti savo vaiką. Nu, tikrai daug kas supranta ir daug kas žino. Pažiūrėkit santykiai tarpusavio šeimoje ir kai kuriems suaugusiems net mintis svetima apie pagarbą vaikui. Ir žinot, pagarba vaikui, kas tai yra? Tai automatiškai tokia siema su autoritetu, jėga, ir amžiumi. Ir tu, žinot, žmonės yra, kuriem ta pagarba kyla iš meilės. Ir tai natūralu. Ir savo vaikams, atsižvelgiant į jų amžių, jie suteikia galimybę, motyvuoja tą vaiką, skleisti savo gabumus ir drauge kurti tą bendrą gyvenimą. Kiti nori, kad vaikas būtų kaip tarnas, kaip kažkoks tai, žinot, paklusnus, nuolankus, pasakė sėdėti, jisai sėdi, pasakė stovėti, jisai stovi, pasakė valgo, pasakė baig, pasidaro kažkoks tai, žinot, paklausnumo perpildytas asmenybė, kuri auga aplinkoje ir jeigu tu jisai praranda tą komandą, jis nežino, kaip gyventa. Kas visą tai sugadina? Tėvai, kurie nesupranta tokių dalykų. Ir, žinot, kada kuria bendrą gyvenimą, kada tie gabumai vaiko pastebimi, vaikas pagerimas. Ir reikia pagirti, reikia įvertinti, reikia būti. Kai vaikas užsinori, ką nors daryti. Ir kai jį priverti, jūs pažiūrėkit, koks yra skirtumas, kaip jis dirba, kaip jis ką nors daro. Yra didžiulis skirtumas. Ir tokio ugdymo rezultatai savarankiškas ir atsakingas žmogus. Kada jisai ugdomas pagal savo mylimas, pagal savo gebėjimus, kad jam leidžiama būti savimi. Žinot, aš suprantu, kad tai nėra lengva, nes mokydami savo vaiką atsakomybės už save, kuo turi tėvai remtis? Vienintelis dalykas, turi remtis meilę, pagarbą ir pasitikėjimą. Ir neužtenka, žinot, sakyt, aš tavim pasitikiu, aš tave myliu ir aš tave jaučiu pagarbą. Bet jie turi rodyti pavyzdį ir būtinai turi rodyti pavyzdį, nes vaikas daugiau ima iš gyvenimo tai, ką jis mato. Žinot, turime mes žinoti, kaip vaikas suvokia visą tai. Ir jeigu mes mokysime iš to vaiko elgesio, iš jų suvokimo, ir pastebėsim, kaip vaikas galvoja, kaip jisai mato save kažkur tai, ar eidavas į būrelį, į mokyklą, ar draugų aplinkoje, ar namie. Ir tada to veiksmų pasekmes, kurias mes šiandieną kartais ir nepastebim, ką jisai daro, ir su jais aptarsime. Ir tos pasekmės bus visai kitokios. Jeigu vaikas Nu ir, kaip ir sakiau, tą blyną iškepti. Galim mes nesakyti, nelįstu čia, prideginsit, apsideginsit, tu čia nieko nedaryk. Bet jeigu mes pasižiūrėsim, analizuosime, leisim jam pasirinkti daryti be jokios spaudimo, be jokios ten prievartos. Ir toks nuoseklus auklėjimas visada duos gerų rezultatų. Ir šeimoje bus geranoriška atmosfera, nebus už ką pyktis, pasitars, kalbėsis. Nes, žinot, šiandieną žmonės neturi laiko kalbėtis. Taigi matai, kad aš užsiemus. Ir labai dažnai, žinot, vyksta, kada atbėga ten, ar dukrelė, ar sūnelis, prie tėčio, prie mamos, kažką pasakyti. Ir jisai gauna tokį, žinot, nakauntą. Nelys tu čia, matai, kad aš čia užsiemusi. Tu čia vėl man išgazinai, aš čia susikaupus, o čia... Ką vaikas išgyvena, kas jo širdelėje vyksta? Ir turi turėti kantrybės, turi turėti tokio išlaikymo žmogus. Vaikui neparodyti, nors jam gal ir stresas, gal jam ir sunku. O kodėl žmogui sunku gyventi šiandieną? Taip pat, ar ne čia pačios tos priežastys?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar, žinot, jeigu žmogus šiandieną milijonierius, jisai turi daug visokio turto, jis ten vis automobiliai ten ir taip toliau verslas savo, tai jisai sako, sėkmingas. O tas, kuris neturi, tas jau nesėkmingas. Čia gindelį klaidą. Kuris iš jų laimingesnis? Ar tas, kuris tiek įsisukęs į savo veiklą į gyvenimą? Ar tas, kuris ramiai gyvena savo poreikius tenkinant tai, ką jis sugeba padaryti? Kad jis ramus, jisai pilnas meilės, jisai pilnas, jis nueis ir į kiną, jis nueis ir pasivaikščiot, jisai ir su kaimynu pakalbės, ir su savo vaikais pabendraus, ir nuvažiuos pažvejoti, ar ten pasisuktant su piniu, bile kur. O kitas, jisai tiek užsijėmęs, o kuo? O kuo jis užsijėmęs? Mat kuo jūs užsijėmę? Kad ir klausantis mūsų laidą, kad jūs, pavyzdžiui, pagalvojat, aš tiek užimtas, kad aš neturiu net kada laidos klausyti. Ir daug kas, žinot, šiandieną kalba apie tai. Šiandieną tos informacijos tiek daug, kad ją priimt galim per 30 sekundžių. Kas virs 30 sekundžių, aš jau nebeturiu laiko nei skaityti, nei klausyti. O vaikui 30 sekundžių išsakyti tai, ko jisai nori, ir kad jūs suprastumėte su atsakomybė, nu, tikrai neįmanoma. Tai tas gyvenimo įsukimas ir tas greitas, sakykim, dabar irgi jau kalba, kad para 24 valandų nebeturi, greičiau žemė sukasi, greičiau tas laikas pralekia, ir ką anksčiau mes, pavyzdžiui, sėdavo žmonės į vežimą, bričkutę, arkliuką, na ir važiuoja į miestą, grįžta. Šiandieną jis gali sėsti į lėktuvą, nuskristi per kelias valandas į kitą pasaulio kraštą. Jis gali susisiekti internetu su belekuo, iškart mato vaizdą vienas kitas ir kalbasi. Viskas vyksta labai greit, labai daug. Ar mums viso to reikia tiek daug? Ar vis mažai? Šiaip yra klausimas. Kokia atsakomybė už valstybės ateitį? Kokia atsakomybė už vaikų ateitį? Kokia atsakomybė perduoti vaikams vertybinius, pamatinius, prigimtinius, sakykime, reiškinius, kurie gyvenime šiandieną jau pamiršti. Ir daug politikoje, daug ugdymo sistemose yra kažkokių tai su vertybėm prasilenkiančių, kaip čia gražiai pasakyti, reiškinių. Daug politikai prisima atsakomybės už savo asmeninių turto augimą, daug prisima atsakomybės už įstatymų leidybą, kur žmonės varžo. Šiandieną žmogus nėra laisvas. Šiandieną žmogus prispaustas, prigazdintas. Šiandieną žmogus nepasitiki savo gyvenimo ateitimi, jis neramos. Kas už tai prisijungs atsakomybę? Kas neseniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva? Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, su jumis atviram pokalbėje apie atsakomybę. Žinot, kai aš nuėjau į Seimą, man buvo didžiausia noras šiek tiek įnešti kitokio Seimo nario darbo rezultato siekimo. Ką turėtų Seimo narys, kokią atsakomybę turėti, ko jis ten atėjo? Žinot, tuos, kuriuos jūs išrenkat, už kuriuos einat balsuoti, daug žmonių neturi tos atsakomybės kaip už valstybės ateitį, už jų pačių gyvenimo ateitį, už jų vaikų ateitį. Daugiausia balsuoja, čia žinai, mano dėdė toj partijoj, reikia už ją balsuoti. Gal ką nors duos. Tas turtingas, o šito, žinot, gali ką nors duot. Jis, jeigu turi, tai gal pasidalins. Aš prisimenu, čia labai daug žmonės, kaip jie, tokie turtingi žmonės, kurie dabar nėra. O, žinai, jisai turtingas, jisai jau čia jau pasidalins. Žinot, jeigu jisai būtų dalinęs, jisai nebūtų toks turtingas buvęs, nes nebūtų sukaupęs tiek turto. Na, čia aišku, vėlgi, kalbėti galim apie verslą, galim kalbėti apie manipulacijas, galim kalbėti apie tuos tokius lėšų valstybinių, o valstybinės lėšos tai yra jūsų, ne kieno kito, įsisavinimą. Pirkimai, statybos, ten įvairiausi kiti dalykai, kurie, matėt, Kaune, turbūt daug kas juokės, jau pamiršo administracijos direktorių, kuris neturėjo kur tai tuos laikus, kur vagienės deda, jau pradėjo kišti pinigus ir konservuoti. Kiek ten jų rado, kiek nerado, kiek jisai turėjo, bet kaip mato, taip, tiek tų sklypų, tiek tų pinigų, tiek to visko, kažkaip viskas nutyla. Na ir kas? Už ką jūs balsuosit? Na, už tos pačius. Kas pridarė šitą gyvenimą visą? Na, švytuoklė tokia, tai dešinė, tai kairi. O už ką jūs balsuojat? Auris paskambino. Sveiki, Auri.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, kad mes vaikam nieko ir padėti negalim, nes vaikai patys savo atitį turi kurtis. Ir iš savęs rasti stiprybės ir jiem padėti, kad iš savęs ateitų energija, o ne iš praeities. Mamytė ar tėvelis kažkokia praeitė ant vaiką, kaip sakant, kupros krauna ir vaikas suklaidina gyvenime. O vaikai mes matom, kaip padūksta. Jie kaip laukiniai dabar tapo. Tai va, tai čia matau aš tą problemą, kad visa yra, kaip sakyt, praeitis, kūrė ateitį, nekūrė praeitis ateities. Ateitis yra ateitis. Ir duota vaikam ateitis, Dievo duota, a ne tėvų. Tai tokia nuomonė, ačiū.
1: Labai teisingai. Matot, pati praeitis, jinai praeitis, praėjo buvo, yra istorija. Istorija, kuri pateikiama vaikams, mokykloje, žmonėms. Nu, vat, buvo taip ir taip. Kiek kartų perrašytos istorijos? Kiek kartų yra perrašyti vertybiniai dalykai? Ir šiandieną, pažiūrėkit, kalbant apie vaikus, laukiniai vaikai. Vaikai, žinokit, ir mes buvom laukiniai, kai buvom maži. Ir mes buvom padūkę. Na, dabar kitokia aplinka, kitokia informacija. Ir tie vaikai prisižiūri tokių dalykų. O atsvarai kitų dalykų nėra. Ir kad ir turtinga šeima, turtingi tėvai, ten atrodo... O tie vaikai tokie žiaurūs, tokie baisūs, kaip jūs sakot, vaikai. Tai dėl ko? Dėl to, kad jie nemato tų pavyzdžių ir nemato to gyvenimo pagrindinių, pamatinių vertybių, kad vaikui duotų galimybę jas įgyvendinti savo gyvenime. Jos kaip nereikalingos. Reikalingi pinigai, brandiniai rūbai, reikalingi telefonai, reikalinga čia... O čia vertybė. O apie kitas vertybės, pažiūrėkit, kiek šeimose kalba. Ir ne vaikai kalti. Vaikai gimsta, žinokit, lygiai tokie pat geri tyri, kaip ir anksčiau, kaip ir bet kada. Aišku, sielos skirtingos, skirtingos paskirtys žmonių, skirtingi charakteriai, skirtingi temperamentai ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes vaikui duosime pagrindus, kurie nepaprastai yra svarbus, atsakomybės ugdymas. Ir vat aš pradėjau sakyti, ką aš, mano buvo didžiausias noras atėjus į Seimą, kad prisimtų Seimo nariai, tarybos nariai. Aš valstybės valdymo komitete buvau ir man buvo tikrai tenai galimybės atlikti daug veiksmų ir pasiūlyti įstatymų, paruošti projektus, pateikti svarstymą. Bet kalbant apie asmeninę atsakomybę Seimo nario, visi jie purtosi. Niekas juos nenori. Buvo pagrindinė dalykas atsakomybė ir ataskaitingumas, kad Seimo narys, tarybos narys, prezidentas, tėvas šeimoje. Ir taip toliau, taip toliau. Turėtų atsakomybę ir atsiskaityti. Pažiūrėkit, LRT dabar kokia propaganda. LRT atsiskaito dabar. Na, žinot, juoka kelia. Galbūt kam nors, žiūrint, jūs tai tikit, kad jie kam nors atsiskaito. Kam jie atsiskaito? Padarė auditą. Ką jūs čia kišatės į jų gyvenimą? Tai taip yra visuose politinėse sferose. Ir šiandieną kalbėti apie atsakomybę, apie ataskaitą žmonėms. Juk jie gyvena iš jūsų pinigėlių. Jie kuria įstatymus, jie ruošia visokiausius dalykus, kaip iš jūsų, jūsų kišenius įlysti, kaip jūs apriboti, kaip jūs sekti, kaip jūs klausyti, ką jūs kalbat, kokie jūs, ką jūs mastot. Netgi čia atsimenat buvo, kad ar sutartį pasirašyti reikia su žmona, kad tu į lovą atsigulsi, kad kad jinai tau sutinka, kad tau nepasakyti, kad tu ten ją privartauji. Tai iki kur mes nueinam, aišku, neišrinko ten tos partijos žmonės, pamatė nesąmonės, bet kiek nesąmonių yra dabar toje aplinkoje. Ir jūs vėl eisit balsuoti, rinksit tuos pačius dėl to, kad ten yra savi, daug savų. Pažiūrėkit, partija turi ten kelis šimtus tūkstančių ar kelias dešimt tūkstančių narių, jų šeimos nariai, jų giminės, jų pažįstami, jų įdarbinti, jų kolegos, jų šeimos. Eis ir balsuos už juos. Eis balsuos už juos ir vėl išrinks tuos pačius. Žmonės, kurie masto ir kurie stebės, jau už galvų susiėmė. Kas vyksta? Nu, negali būti. Rinkimus paskelbė. Faktas taip ir yra. Tada sako, tai čia suklastojo, tai čia prirašė ten neteisingi tie skaičiavimai, balsavimai. Balsuoja žmonės, nes jie tiek yra žmonės atsakomybės neturintys už valstybės ateitį ir žiūri asmeninių savo interesų. Jeigu toje partijoje yra mano pažįstamas, tai aš už jį ir balsuosiu. O ką jis daro? Ką jisai veikia? Kaip jisai elgėsi per tos kadencijų būdamas? Pažiūrėkit, toks sysas, kiek komunistų šiandieną yra Seime? Komunistų, kurie buvo išdavę tėvynę, kurie trynė ją. Jie tiek metų sėdi ten ir reguliuoja, ir tyčiojasi iš jūsų, ir vėl žmonės ten ir balsuoja. Tai kodėl taip yra? Atsakomybės toka, supratimus toka. Aš labai norėčiau, kad taip būtų, ko aš ten rėjau, kad būtų atsakomybė, kad būtų ataskaitos ir kad būtų galimybė atšaukti Seimo narį, tarybos narį, merą ir taip toliau. Šiandieną tos sistemos nėra, kad jūs galite atšaukti. Kaip jūs galite Seimo narį atšaukti? Niekaip. Jokių šansų. O ta hebrytė, kuris suėjusi Seime, kuri valdo valdančioje daugumą ir ta visa pulka, jie tokie, kuris nori pakeisti jiems pakenkti, kad jie atsiskaitytų, kad jie gali būti jos atšaukti, kad būtų ten. Jie tokie žmogų, kuris kels šitais, sutrins į miltus. Jie turi visą žiniasklaidą, jie valdo viską ir jie gali tą Seimo narį atšaukti, sutrypti, apkaltą padaryti. Dar atsiranda tokie žalimai visokie, kurie buvo konstitucinio teismo. Jie pritars, o jie kitokie. Suprantat, jie sprendžia ne jūs, ne suvereni tauta, ne žmonės tie, kurie rinko. O jie, žmonės išrinko, jisai ne prie pulkos, jį reikia sutrinti. Turbūt mes daug matėm pavyzdžių nuo pakso pradėjus, kaip vyksta ir kaip darosi. Kur atsakomybė? Žmonės tyli. Žmonės nieko negali padaryti. Jeigu pradės daryti, jos persekiot pradės jos čia vatnikais visokiais ten, putinistais, kokiais tik nori išvardinti. Ir šiandieną yra tokia situacija. Ir žinot, kodėl toks svarbus atsakomybės ugdymas? Todėl, kad žmogus, žinot, su išvystyti atsakomybę imasi adekvačių įsipareigojimų. Supranta, arba jiems pasiruošia, kas tai gali būti. Laisvai vysto savo sugebėjimus, laisvai vysto savo talentus prigimtinius, pasitiki savimi. Ir žmogus su išvystyti atsakomybę už savo veiksmus gerbia kitų teisę daryti savo pasirinkimus ir už juos atsakyti. Ką šiandieną politikai daro? Jeigu tu kitaip galvoji, tu priešas. Ir čia net viešai pasakė, kad tuos nešaudyti reikia tuos, kurie ten filmą kažkokį žiūri, rusų kalbą, ar ten kalba ne taip, kaip ten landsbergistai ar ten genderistai. Jie yra priešai. Kodėl taip yra? Ir tas žmogus, kuris turi atsakomybę, kurios labai norėtųsi, kad turėtų politikai bent lašelį ten tos sąžinės ir atsakomybės. Nedarys to žmogus, kuris turės atsakomybę spaudimu, bus visą laiką linkęs susitarti su žmonėm, ieškoti su žmonėm bendrų sprendimų. Žiūrėkit, kaip prieš rinkimus. Mes atsisuksime į žmonės, nu, kai išrinko, mes dabar valdžiojau, kaip tas drakonas. Kas tie žmonės? Kam jie reikalingi? Kad suneštų mokesčius. Ir žinot, tie, kurie norėtų susitarti, kurie norėtų dirbti tėviniai, kurie norėtų dirbti jums, šiandieną jie su jais susidorojama ir šiandieną daro patyčias per spaudą, per bet ką, ieško ten jo gyvenime kažkokių praeitų dalykų, kad ištrauktų. Kaip jį sudaužyti? Kaip jį panaikinti? O tas žmogus, kuris turi tą vidinę švarę sielą, ir jie girdi, su tokie žmonėm ir bendrauti lengva. Jo pačio nekankina jokio kalties jausmas. Jis neturi pretenzijų ar tokių nepagrįstų reikalavimų. Kiek šiandieną žmonėms sukuriama nepagrįstų reikalavimų? Mokestinių, moralinių, kokį tik nori.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pažiūrėkite, šiandieną paimkime valdžią mūsų, paimkime įtakingus žmonės, kurie pareigas užima. Juk tie žmonės, kurie dirba už jūsų pinigus, iš jūsų paimtų pinigų, gauna atlyginimus, kaip Seimo nariai, nu, ten daug yra. Ką šiandieną labiausia krenta į akis žmonėm? Šiandieną tų žmonių bruožas yra neatsakingumas. Vyrauja toks išsisukinėjimas, toks, žinot, pareigų vengimas. Juk kiekvienas atėjęs uždeda ranką Seimo narys ant konstitucijos ir sako, prisiekiu ten, tralia. Na, ar to laikosi? Manipuliuoja, meluoja. Ir mes matome tuos dalykus per televizijos, kada diskusijos, kalbos, kur link veda visą tai. Mes turbūt visi matom, į kur visą tai veda. Aš suprantu, kad yra pavojai dėl karo, daug kas jau kalba ir visa kita. Bet kas tai yra karas ir kas šiandieną žmogaus gyvenime? Ar tik tai laukt karo ir nieko nedaryt? Ir šiandieną jų, pažiūrėkit, kalbos, apie ką jie kalba? Ar jie kalba apie žmonių gerovę? Ar jie kalba apie saugų žmogaus gyvenimą, apie ramybę? Ne, kuria tokias intrigas. Ir net smulkiuose tokiuose konfliktinėse situacijose žmonės nemato savo veiksmų pasekmių. Žiūrėk, jeigu jisai pridirba, tai jisai neprisipažins, kad jisai padarė. Kad ir paimkim Skvernelį. O, aš čia dabar savo politinę karjerą darysiu, aš dar parodysiu, aš visą... Aš galim daug pakalbėti ir apie tokius Seimo narius, apie vyriausybės darbuotojus, kurie kalba, žada, daro, padaro tokius dalykus. Ar jie prisipažįsta, kad jie padarė, ar jie atsakomybę turi, ar jie jums kada atsiskaitė. Ir jie puola tada kitus, ginasi ir kaltina kitus, kad kiti kalti. Čia tik ne aš. Ir tai vyksta visuose lygiuose, visuose lygmenyse, tarpusavio santykiuose, iki valstybės valdymo. Kokia išeitis? Ugdyti atsakomybės jausmą, pirmiausia, kiekvienam savyje. Prieš bet ką darant, bet ką veikiant, bet kokius veiksmus atliekant. O ypatingai, kada jūs einat rinkti valdžią, kuri reguliuos jūsų gyvenimą. Ir kuri nustatys, kur jums eiti, kur neiti, ką kalbėti, ką nekalbėti, kur bijoti, kur drebėti. Nekrūpčiokit jūs čia, prisimenat turbūt. Ko jūs čia krūpčiojat? Čia aš. Ir jeigu savyje nėra atsakomybės jausmų, jei neišmokome to vaikystėje, galime mokytis sąmoningai, būdami suaugę. Niekada mokytis nevėlu, sako. Peržiūrėkime savo gyvenimą ir kiekvienas atrasime neįvykdytų pažadų savo, ne kitiems. Ir nekalbu apie tai, kad žmogus turi persvojį. Jau aš nuo pirmadienio, tai jau dabar jau nevalgysiu. Nu, nepasako nuo kurio. Jau aš čia to negersiu, aš čia nerūkysiu. Jau sveikata pažlugusi, aš čia jau mesiu. Nu, neturi žmogus atsakomybės už savo gyvenimą. Ir žinot, tu pažadų neįvykdytų savo, kitiems, savo šeimoje, savo vaikam, bet kams, yra pilna. Ir kiek tu pamirštų įsipareigojimų? kaltės jausmo dėl kitų žmonių elgesio. O ir pačių mūsų neatsakingų elgesio. Visa tai neigiama veikia visą gyvenimą. Ir jeigu mes neatsakingai kalbam, jeigu mes neatsakingai darom, savo kenkiam. Jeigu tu turi pareigas dėl valstybinių klausimų, dėl žmonių gyvenimo, tai tu prisimi atsakomybę už ką? Aš politikas, aš prisimu atsakomybę už tai, kad ten kažkas įvyko. Kas tavo prisėmimą? Nulis. Kas iš tavo to prisėmimą, kad tu taip kalbė? Čia, žinot, turi būti reiškiniai, turi būti pasiekmės. Ir žinot, jeigu neigiamai veikia žmonių gyvenimą, todėl, kad netaisome jų. Mes turim ateit žmonės, nu, kaip liaudis sako, į valdžią, į tas institucijas, kur leidžia įstatymus, kurie supranta ekonomiką, kurie supranta meilę, kurie supranta santykius, žmonių gyvenimo pagrindą. Ir jie turi pataisyti, kad yra smulkiausias situacijas. Ką bedarai, kur tu bebūtum, ką tu beveiktum, visą laiką mes turim prisiminti savo asmeninę atsakomybę. Šiandieną jinai neapibriešta. Šiandieną nėra tokio įstatymų. Yra ten parašyta ir tarnautojų elgesio taisyklės ir tai. Nieks jų nepaiso. Pažiūrėkit, šiandien eikit į savivaldybę. Nuėkit į kažkokią paslaugų sferą. Atėjai, lapelį paspaudėjai, ten prie bendro langelio kažkas priėmė, kažkas save nustumė ir tu pasibaigė. Ir jeigu prisimtų žmonės atsakomybę, o labiausia reikia ugdyti vaikus, kad jie prisimtų atsakomybę, nuo pat mažens, kad jie bent suvoktų, kas tai yra atsakomybė asmeninė. Žinot, nepaprastai tai svarbu. Tai veikia ne tik tai vieno žmogaus gyvenimą, bet galiausiai ir visų mūsų, visuomenės gyvenimą. Ir nepamirškime, kad tikėtis ko nors iš kitų žmonių galime tik tuo metu, kai yra prisimti aiškus įsipareigojimai. Ir auklėkime asmeniniu pavyzdžiu, ne tik žodžiais, o pavyzdžiu atsakingumu savo vaikus. Ir nepaprastai tai svarbu visų mūsų ateičiai. Ir kas tai yra... Žinot, kaip tai padaryti? Bendravimo problemas. Bendravimo problemos šeimoje tai yra pirmutinės, svarbiausias, sakykime, tų pamatų suklojimas vaiko gyvenime. Problemų šiandieną nėra tos šeimos, kad jų nebūtų. Požiūris į gyvenimą, į vertybės, į visą kitą čia yra tiek suveltas, sujaukta viskas. Kad atrinkt dabar turbūt labai sudėtinga. Ir problemos, su kuriomis susidurėme šeimoje, visada turi priežastį. Visada. Kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų pasekmė. Ir supratę, ir pašalinę problemų priežastis, mes galim kurti laimingus santykius. Bet kaip dabar tą priežastį rasti? Nu, aš tai nekaltas. Čia tu kaltas. Aš nekalta, tu kaltas. Aš nekaltas, tu kalta. Ir taip toliau. Ir žinot, tos problemos, tos priežastėlės, tos dėl ko kyla, pažiūrėkit avariją, kaip įvyksta. Nuo mažo krustelimo vairo ne taip automobilis gali būti nevaldomas ir iki nelaimų didžiausių. Ir paliktos bedėmėsio problemos. Ir žinot, tos problemos, tos priežastėlės, tos dėl ko kyla, pažiūrėkit avariją, kaip įvyksta. Nuo mažo krustelimo vairo ne taip automobilis gali būti

0: Ir jeigu nėra atsakomybės, nėra užčiuopimo to, dėl ko tai viskas vyksta, ir mes jų nesugebėsim pašalinti. Ir tik pašalinimus nesutarimus pašalinsime, kaip mes rasime priežastį. Ką daktaras atėjęs pirmiausia žiūri, jeigu jums skauda pilvą ar ten kažką. O nuo ko susirgai? Daro kraujo analizės, krauta, nustatyti priežastį. Tai jeigu mes nesutarimų priežastis rasim, galima kurti harmoniją šeimoje. Vienas yra svarbiausias dalykas, ką šiandieną iškreipia visa šita genderistų gauja šita, sakykime, kuri šiandieną finansuoja ir tuos iškrypusių žmonių gyvenimo formas, organizuotis, finansuoja pinigais. Vienas yra pagrindinis. Vėlgi, galiu apie vedas kalbėti, galiu apie vertybės kalbėti. Vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas. Šiandieną kalba, kad gali vyras būti moterį, moteris vyru, tai yra baisiausias dalykas. Apie tai reikėtų kalbėti. Toliau, egoizmas santykiuose. Noras toks, kad gyventų dėl manęs kitas žmogus. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Dėl manęs, čia aš viską. Aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Kas tai yra? Išmintingi žmonės jau supranta, kad tie materialiniai dalykai, kūniški malonumai, negali būti gyvenimo tikslu. O šiandieną, faktiškai, jie vyrauja filmus, žiūrėkit, bet ką, kalbant, saviugda, užmiršta, saviugdos nėra praktiškai šiandieną, savęs pažinimas. Saviugda, tai dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Be šio neįmanomas dvasinės augimas. O jei nėra dvasinio augimo, žmogus netobulėja. Todėl neįmanoma kurti harmoningų santykių gražių. Tai yra pagrindiniai dalykai. Ir jeigu mes šitų dalykų šiandieną nekalbėsime apie tai, ir jeigu mes neprisimsime atsakomybės už šeimą, už vaikų auginimą, už gimdymą vaikų, kai šiandieną apie populiaciją kalbam, kad jos jau išsenka ir kad mes išmirsim tuoj, kad liekam senukai, o vaikų nėra, nebus net kam palaidot. Ir sako, kas man uždegs žvakutę, kai aš liksiu paskutinis. Čia yra vienas iš svarbiausių dalykų. Atsakomybė už savo gyvenimą. Atsakomybė ataskaita sau, bent jau, bent sau. Bet jeigu to nėra, mes renkam tada gaujas, renkam tuos, kurie jums įpudrina smegenis, kad savi arba ten mums ką nors duos, parduodam savo ateitį, parduodam savo gyvenimą, parduodam savo vaikų ateitį, valstybės, Lietuvos ateitį. Kas tai yra? Tai yra niekis. Tai yra formuojama taip ir mokykloj, ir aplinkose, ir gatvėje. Šeimoje mes apie vertybės dažnai pamirštam. O atsakomybė yra viena iš svarbiausių dalykų jūsų gyvenime. Atsakomybė gyventi su meilė. Atsakomybė gyventi harmonijoje. Atsakomybė gyventi tai, kad būtų gera. Prisimkime atsakomybę už kiekvieną savo žodį, už savo elgesį. Ir žinokite, kad niekas nedingsta be pasekmių ir niekas iš niekur nesiranda. Viską žmogus pats kuria energetinę tą visą srautą, kuris iš jo išspinduliuoja. Ir ką jūs maitinsit? Tą užauginsit. Nepykantą maitinsit. Barsitės, rieksit, gausit viską tą užaugusį daug didesnį. Ir jeigu vilkas mažas, jisai jums nepavojingas, tai užaugęs didelis vilkas ar meška, jau jums tikrai yra pavojus. Linkiu įsiklausyti į savo prigimtinius, į savo širdį, į savo vertybinius klodus, kur jūsų širdyse tikrai kiekviename jų yra pakankamai daug. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Pasidalinkite laidą, galbūt mano mintys ir kam nepatinka, galbūt kai kas išgirdo, ką nors, kas jam svarbu. Žinot, mano jau gyvenimo patirtis ir amžius leidžia daryti tam tikras išvadas ir jau kai kam galiu ką nors ir patarti. Jeigu ką nors išgirdote, pasidalinkit YouTube Pukas TV, laida įkelta bus netrukus. Ir ačiū visiems, kurie rūpinasi savo gyvenimu, savo sielą, savo vertybiniais dalykais ir gyvenimo prasme. Tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, ir iki.
1: kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Nors vasara eina jau į pabaigą, bet dar visos pievos ir miškai yra pilni žydinčių ir kvepiančių augalų. Giliai įkvepiamas žiedų aromatas atpalaiduoja, ramina, o kartais ir žvalina. Viskas priklauso nuo to, šalia kokių augalų atsidūrėme. Žmogus jau seniai vertino augalų skleidžiamą aromatą kaip jų teigiamą savybę ir priežastį auginti maloniai kvepiančius augalus. Nekartą tyrimais įrodyta, kad įvairūs kvapai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą ir teikia teigiamų emocijų, bet turi reikšmės ir sveikatai. Aplinkoje pasklidus kvapiųjų medžiagų dalelės sumažina žalingų priemaišų kiekį, padidina neigiamų jonų kiekį ore. Neigiami jonai aktyvina kvepavimo takų gleivinę, jutimo receptorius, nervų galūnes, gerina medžiagų apykaitą, ramina, mažina streso poveikį, didina organizmo ištvermingumą. Augalų kvapai gydo ligonius, lavina atmintį, didina darbingumą ir mokymosi efektyvumą, padeda reguliuoti kūno svorį, netgi užmegzti ir palaikyti gerus tarp asmeninius santykius bei auklėti vaikus. Šiandien laidoje apie augalų skleidžiamus kvapus kalbėsime su biomedicinos mokslų daktare Dubravos arboretumo viršininkė Valerija Baronienė. Pokalbį mokslininkė pradės nuo pasakojimo, kas kvepia augalų žieduose.
2: Yra žinoma apie porą tūkstančių medžiagų, sudėtingų cheminių junginių augaluose, kurie atsakingi už tų augalų kvapą. Daugelį augalų žiedų tų junginių priskaičiuojama nuo 70 maždaug iki kokių 300. Paprastai didžiumą to kvapo dalį sudaro kelios medžiagos, bet jų ta daugybė ir sukuria tokius subtilius niuansus, kuriuos atkartot chemiškai susintetinant tas cheminės medžiagas yra sunku. Todėl tikrai tie sintetiniai kvapai natūraliems turbūt neprilygsta ir vargu ar kada galės prilygti. Kai jau žmogus pasidaro suinteresuotas, tai atsiranda ir tų bandymų su kvapais. Yra buvę, pavyzdžiui, bandymai atlikti dirbtinai kvėpinti žydinčių sodus, tam, kad priviliotų vabzdžius apdulkintojus. Nes jeigu obelų žiedų neapdulkins bitės, oboliai neužsimeks arba užsimeks labai menki. Bet realiai paaiškėjo, kad mums toli iki augalų techninio tobulumo, kai kiekvienas žiedas kvepia kitaip, neapdulkintas žiedas kvepia vienaip, o jau apdulkintas kitaip, vabždė jau iš kvapo žino, į kurį žiedą verta lysti, o į kurį neverta. Tas bandymas buvo brangus ir nesėkmingas. Kaip ir su gėlėm auginamom stynimui, pramoniniu mastu. Pagrindiniai kriterijai labai ilgą laiką buvo aišku jų grožis, o paskui galimybė transportuoti ir ilgai išlaikyti pamerktas. Tuo tarpu kvapas buvo prarastas. Mes žinom, kad tos pirktinės rožės dažnai netgi nekvepia. Skirtingai nuo darželį auginamų senųjų veislių, tai ir tik tai dabar susigriebta ir jau atliekami genų inžinerijos bandymai, bandant pakeisti augalų genotipą taip, kad jie imtų labiau kvepia. Šitie dekoratyviniai stynimui ar audinimui skirti augalai. Žodžiu, kai žmogus suinteresuotas, tai domisi labiau šitais iš tiesų įdomiais dalykais.
3: Ar yra toksai kvapas, kuris nepatinka visiems kenkėjams?
2: Sunku pasakyti, kadangi ir kvapai labai įvairūs, ir kenkėjai labai įvairūs. Realiai vargu, ar toks yra, kadangi kaip augalas bekvepėtų, vis tiek praktiškai kažkoks kenkėjas gali jį pažeisti. Kvapo, kuris atbaidytų visus galimus kenkėjus, nėra. Taip pat kaip ir jei kalbėsim apie malonius kvapus, viliojančius apdulkintojus, tai irgi nėra tiesa, kad koks nors yra universalus kvapas, kuris ten patinka visiems apdulkintojams. Anaip tol, mums žmonėms maloniausi kvapai dažniausiai tų augalų, kuriuos apdulkina bitės bei naktiniai drudeliai, o tų augalų, kuriuos apdulkina musės, na, dažnai nebūna malonus. Kai kurių augalų žiedai, pavyzdžiui, skleidžia kvapą panašus į sudedusios mėsos. Šitas mums nepatiktų. Panašiai su tom atbaidančiom medžiagom, kuri nepatinka vieniems kenkėjams, galbūt visai nėra nemaloni kitiems.
3: Apdulkinant augalus, renkasi vabzdžiai pagal kvapą ar turi įtakos ir spalva?
2: Iš esmės renkasi pagal kvapą. kvapą labiau negu pagal spalvą. Bet vabzdys tiesiog atpažįsta augalą, kuris žino, jam yra tinkamas ten skanios žiedadulkės arba nektaras. Na ir atpažįsta pagal žiedą ir formą, ir spalvą, ir kvapą. Kvapas veikia labiau, bet iš tiesų, na, nereikia vabzdžiui tik vieną kartą susipažinti su visais augalais ir aiškintis, kuriame ten daugiau to nektaro, paskui kitą kartą atsiminti. Jis jau žino genetiškai ir tas kvapas jau iš tolo užuodžiamas vabzdžiui, jau jam praneša, kad būtent ten jo laukia tie pietus žiede patiekti.
3: Būna tokių žiedų, pauostai, atrodo, jie jokio kvapo neskleidžia. Tai galbūt čia neužuodžia tik žmogaus oslė. Ar yra tokių kvapų, kur neužuodžia žmonės, o užuodžia vabzdžiai?
2: Be abejo, jų yra ir daug. Žmogaus oslė gana jautri, bet iš tikrųjų vabzdžiai užuodžia žymiai daugiau. Gal ne kiekvienas vabzdys užuodžia daugiau negu ten bet kuris žmogus, bet kadangi vabzdžių yra nepaprastai didelė įvairovė, tai daugelis jų ypač gerai užuodžia tuos kvapus, kuriems aktualu jiems užuosti. Tai jų apdulkinami augalai arba augalai, kuriais jie maitinasi, o žmogus daugelio tų kvapų iš viso neužuodžia. Ir beje, čia įdomus dalykas, kad tas pats kvapo suvokimo mechanizmas yra labai panašus ir žmogaus ir vabzdžio. Kiekviena kvapo molekulė, kurią mes įkvepiam, na, o vabzdys ten savo antenom ją pajunta, ji sudirgina atitinkamą receptorių ir priklauso nuo to, kiek tų įvairių kvapiųjų medžiagų, tiek ir kokius receptorius jos sudirgina. Visa tai nerviniais signalais keliauja į smegenis ir ten jau mes suvokiam kaip vientisą kvapą iš tų daugybės atskirų receptorių pagautų atskirų molekulių. Tai tiek žmonės, tiek vabzdžiai suvokia kvapus tuo pačiu mechanizmu.
3: Augalų žiedai turi kažką tai bendro su kvapu. Pavyzdžiui, baltai žydintys augalai skleidžia švelnesnį kvapą, raudonai žydintys skleidžia stipresnį kvapą. Ar yra ryšys tarp spalvos ir kvapo?
2: Sakyčiau, labai nedidelis ryšys. Vienas aiškus dalykas, kad augalai, kuriuos apdulkina naktiniai vabzdžiai, dažniausiai drugeliai, jie paprastai kvepia maloniai mums ir jų žiedų spalva arba balta, arba labai šviesi. Bet tai ne dėl to, kad baltos spalvos žiedai augalai kvepia maždaug panašiai, o tiesiog tai yra prisitaikymas privilioti naktinius vabzdžius, kadangi balta arba šviesi spalva yra geriau matoma. O šiaip tai tikrai yra labai įvairių spalvų ir įvairių kvapų derinių ir pasakyti, kad kažkoks kvapas būdingas kažkokios spalvos žiedams, iš tikrųjų to negalime.
3: Kvapai, jie būna tik malonūs, ar jie būna ir nuodingi? Prie kvepiančio augalo, stipriai kvepiančio augalo pastovėjus, gali pradėti skaudėti galvą?
2: Iš tiesų tai, nekalbant jau apie labai jautrius asmenis, kurie jautrus visiems kvapam, kai kam gali ir migreną sukelti įvairūs kvapai, bet iš tiesų tai retas dalykas, bet labai stiprus kvapas, ypač jeigu ilgai būnant. To kvapo apsupti iš tikrųjų gali savijautai kažkiek pakenkti. Kitas dalykas, kartais sunku atskirti, kuri cheminė medžiaga, koks junginys garuodamas nuo to augalo mums sukelia tą savijautos pasikeitimą. Daugelis pažįstam peltinį gailį, dabar jis dėja jau rododendrų reiktų vadinti, tai mūsų vienintelis lietuviškas rododendras ir jo labai savotiškas aitrus kvapas, kuris ilgai uodžiamas iš tikrųjų daugeliui sukelia ir pykinimą, ir galvos skausmus, bet sunku pasakyti, ar būtent tos pačios molekulės, kurios skleidžia tą kvapą, sukelia šitą negalavimą, ar tos molekulės, kurios pačios nelabai kvepia, bet būtent veikia mus šitaip, kadangi kvapas tai yra daugelio junginių, daugelio molekulių sukeliamas. Bet realybėj pasilenkti ir pauosti galim praktiškai bet kurį augalą, tokio, nuo kurio kvapo mes ten kristume toj pat, tai tikrai nėra.
3: Ar yra toksai augalo kvapas, kuris niekada žmogui nesukels alergijos? Pavyzdžiui, pasisodinti jaunai šeimai, kurie augina vaikus, augalą kažkokį, kur vaikas galbūt alergiškas, bet pražydė šitas augalas, jam tikrai nesukels jokios alergijos.
2: Sunku atsakyti, nes čia turbūt reikėtų gydytojus specialistų, kurie turi ilgiausius sąrašus galimų alergenų ir tam sąraše pasižiūrėtų, kas gali sukelti alergiją, kas ne. Aš nesu tokia specialistė, bet manau, kad kokie nors jazminai, alyvos alergijos neturėtų sukelti. Dažniau beje alergiją sukelia žydintys augalai ne savo kvapu, o dėl to, kad vėjas nešioja jų žiedadulkę. Šitai jau visiems žinoma, ta pavasarinė alergija. Na ir nuo jo sunku apsisaugoti, kadangi vėjas neša žiedadulkės šimtus metrų ir kilometrus. O sodinti žydinčius augalus, manau, kad galima be didesnio pavojaus.
3: Ar žiedai yra visi nenuodingi?
2: Anaip tol, yra nuodingų augalų su nuodingais žiedais. Pavyzdžiui, žalčialunkis daugeliui pažįstamas ar bent girdėtas augalas, nepaprasto grožio žiedai ir nepaprasto kvapnumo, ypač kad jie žydi labai anksti, kovo mėnesį, balandžio pradžioje ir kartais einant per mišką pajunti kvapą, na panašiai kaip alyvų kvapas stiprus. Uostyti, aišku, juos galima, bet žiedai yra nuodingi tiek, kad net ir vieno žiedelio suvaldyti nevalia. Jeigu augalas nuodingas, na ir žiedai jo taip pat nuodingi. Taip, kad vieno pauostymo tikrai niekam nieko neatsitiks, bet štai ragaudžių jėdus nepatarčiau.
3: Žydintys augalai, kiti nekvepia, ar iš tikrųjų tik mes neužuodžiam, ar jie neskleidžia žiedai kvapo?
2: Visiškai nekvepiančių augalų nėra turbūt, nes kiekvieno augalo sudėtyje yra kažkokių garuojančių medžiagų. Mums nekvepiančių augalų, aišku, yra daug, bet ir tai, jeigu mes kokią pievo žolytę pauostysim, atsiriboja nuo visų kitų aplinkos kvapų, tikrai pajusim kažkokį kvapą. Na, o jau nupjauta žolė, visi žinom, kaip kvepia, nors ten nei žiedai, nei kas. Nekvepia augalai ta tiesioginė mūsų suvokimo prasme. Na, neužuodžiam, tai ir nekvepia. Bet realiai vis tiek sudėtingais prietaisais arba pasitelkusi pagalbą vabzdžius, kurie turi jautrią uoslę būtent to medžiagom, pavyktų nustatyti, kad kvapą skleidžia visi augalai.
3: Tai vabzdžiai atsirenka pagal kvapą, o pavyzdžiui, miško gyvūnai, jie irgi atsirenka pagal kvapą ar pagal skonį pasirenka žolę, kurią įsi, o kurią ne.
2: Pirmiausia, pagal kvapą, nes jeigu rinksis pagal skonį, tai dalis miško gyvūnų neilgai gyvens. Realiai nemalonus, nepriimtinas kvapas, tai yra signalas, kad nevalgoma. Iš tiesų, taip evoliucija žmogaus ir gyvūnų vyko kartu ir lydegrečiai. Vabzdžiai, augalai, gyvūnai milijonus metų vystėsi greta, priklausomi vieni nuo kitų. Ir visiškai normalu, kad per tą laiką gyvūnai išmoko iš kvapo atskirti, atsirinkti savo tinkamus augalus, o netinkamus palikti ramybėje. Kaip ir vabzdžiai, apdultintojai irgi pagal kvapą atsirenka savo tinkamus augalus, kuriuos jie gali apdultinti, mainais aišku, už tai jie gauna nektaro arba skanių žiedadulčių, būtent augalai, kurių šitas maistas jiems tinka, tuos jie ir apdultina. Ir atvirkščiai, augalai prisitaikė būtent prie tam tikrų vabzdžių, kaip apdultintojų. Kartais tie prisitaikymai yra net labai sudėtingi. Kai kurios orchidėjos, pavyzdžiui, skleidžia medžiagas analogiškas kai kurių bičių rūšių feromonams. Tai yra medžiagoms, kurios aktyviai pritraukia, na, šiuo atveju priešingos lyties vabzdžius. Reiškia, orchidėja kvepia kaip bitės patelė bitė. Ir netgi jo žiedo forma ir spalva panaši bitė. Na ir aišku, tas bitinas ten jau lėtė prie tos orchidėjos, tikėdamasis meilės nuotykio, kadangi nuotykis neįvyksta, bet jis išsivolioja žiedadulkėse, skrenda prie kitos orchidėjos, manydamas, kad ten gal geriau pasiseks. Ir tokiu būdu jis jas apdultina.
3: O bičių koks mėgstamiausias augalas žydintis yra?
2: Na, mes lietuviai turbūt galim pasakyti, kad liepos. Pro liepas praeinant išgirsi dūzdėsi nemenčiau negu pajusi kvapą. Šiaip dar yra krūminė amorfa, nelabai kam žinomas augalas, ankštinis krūmas, tokiais įdomiais, ryštiai, violetiniais, smulkiais, bet tetėse, tankiose žiedais su oranžiniais kuoteliais, ryškų saviti žiedai ir labai medingi ir bitės tą puikiai žino ir krūmai tiesiog dūzdė nuo bičių, jeigu pro juos tenka eiti. O kvapas beje visiškai silpnas žmogaus uosliai, bitės tikriausiai pasakytų kitaip.
3: Jisai Lietuvoje augantis viskas krūmas.
2: Taip, auga ir pas mus, yra Dubravos arboretume ir kartais bitininkai audina būtent dėl to, kad žydė vasara, kai jau tų medingų augalų nėra labai daug, tai būna liepa, kartais ir rugpjūčio mėno, kai jie žydė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Pirmiausia, žmonėms augalai rūpėjo kaip maistas ir kaip vaistai. Bet kaip sako mokslininkė Valerija Baronienė, augalų taikymas tokiam nepraktiškam dalykui kaip kvėpinimasis jau yra tūkstantmečio senumo. Tai aprašyta ir Egipto mirusiųjų knygoje, ir indų vedose, rasim užuominų ir krikščionių Biblijoje. Augalų kvapai buvo naudojami ir religiniuose ritualuose, ir savo malonumui. Kokie tai buvo kvapai ir kaip jie buvo gaminami anksčiau ir dabar, pasakoja pati mokslininkė.
2: Ilgą laiką buvo naudojami tik tai natūralūs augalų eteriniai aliejai dažniausiai, na, pats žinomiausias yra, pavyzdžiui, citrinų vaisių žievelių eterinis aliejus, kurį paprasta išspausti ir paprasta naudoti. Laikui bėgant, aišku, vystėsi technologijos ir iš augalų išmokta išgauti vis daugiau ir įvairesnių tų kvapiųjų medžiagų, kurios buvo taikomos parfumerijoje. Maždaug iki 19 amžiaus praktiškai kvepalams gaminti ir buvo naudojamos tik tai natūralios iš augalų, kai kuriais atvejais ir iš gyvūnų gaunamos kvapiosios medžiagos. Bet laikui bėgant vis daugiau augalų kvapiųjų medžiagų, tokių pat medžiagų išmokta susintetinti. Chemiškai, jeigu turėsim molekulę natūralią augalo susintetintą ir tos pačios medžiagos molekulę pagamintą, laboratorijoje, jos nesistirs nieko ir kvapas bus absoliučiai tas pats. Taigi daugeliu atveju paaiškėjo, kad sintetinti kvapiųjų augalų molekulės yra pigiau, negu jas išgauti iš augalų, nes norint iš augalų išgauti reikalingos gana brandios technologijos. Ir paprastai kiekiai gaunami būna labai maži. Pavyzdžiui, 1 gramas jazminaičių eterinio aliejaus gaunamas iš 10 000 žiedų.
3: Kiek kilogramais paėmus?
2: Kilogramais paėmus, na, gal keletas kilogramų galbūt susidarytų. Šiaip jau laikoma, kad kilogramui eterinio aliejaus, na, kad ir rožių daugelių galų, reikia vidutiniškai galbūt kokių 5 tonų žiedų. Jie dar turi būti nustinti tam tikrų laikų, dažniausiai rytais, kol žiedai ne visiškai išsiskleidę, po to skubiai apdorojami, kol jie nesudėdo, nesuvyto, dar kažko neatsitiko. Žodžiu, darbas yra ilgas ir sudėtingas ir brangus. Kai kurie eteriniai aliejai išgaunami nesunkiai ir nebrangiai. Na, tie patys citrusinių vaisių žievelės aliejai, taip pat jau minėto muskato, na, ne eterinis aliejus, ten absoliutas labiau, bet iš esmės irgi tos kvapiosios medžiagos. O iš gėlių žiedų dažniau kvapus pigiau yra susintetinti negu išgauti. Yra, žodžiu, sintetinami tų kvapiųjų medžiagų analogiški junginiai kvepiantys taip pat. Iš kai kurių žiedų net iš vis negalima išgauti kvapo natūralaus. Alyvos, kad ir kaip kvepėtų, bet tai, ką mes nusiperkam kaip alyvomis kvepiančius kvepalus, tikrų alyvų ten nėra nežymės. Viskas yra sintetinės medžiagos, kadangi iš alyvų kvapo neišspausi ir buteliuką neįdėsi niekaip. Ir tą patį galima pasakyti apie daugelį augalų. Kitas dalykas, augalui kvapas suteikia ne viena medžiaga, o kaip minėjau, 10 ir 10. Ir štai, jeigu mes norim susintetinti tokį pat kvapą, mes turėtume susintetinti 100 kvapiųjų medžiagų, kurias išstiria augalo žiedas. Dar vienas dalykas. Augalo žiedas skirtingai kvepia skirtingų paros laikų, skirtingai kvepia skirtingomis savo išsiskleidimo fazėmis. Besiskleidžiantis, visai išsiskleidęs, vystantis, skirtingai kvepia tos pačios rūšės augalai augdami skirtingame dirbožemyje, skirtingai kvepia augalai augdami pavieniui ir augdami grupėje, taip pat priklauso ir nuo klimato sąlygų, nuo saulės šviesos, oro drėgnumo. Taigi, norint chemiškai atkurti, susintetinti laboratorijoje kvapą visiškai atitinkantį natūralaus žiedo kvapą, gal ir įmanoma, bet realiai vargu, ar kam nors pavyks. Toliau, jeigu mums tai pavyktų, mes susintetintume galų gale vienos augalų rūšės žiedų kvapą. Kalbant apie kvepalus, na, dažniausiai jie nėra vadinamieji solifloriniai, tai yra vieno žiedo vienos rūšės kvapas. Tai yra daugelio kvapiųjų žiedų mišinys ir kalbant apie kvepalus, yra išskiriamos viršutinės natos, vidurinės natos, pamatinės, jos vėl yra įvairios kaip muzikos kūrinys, susidedantis iš daugybės natų, taip ir kvepalai. Žodžiu, mums reikėtų tada susintetinus tuos 100, sakykim, cheminių junginių atkuriančių vieno žiedo kvapą, taip pat sintetinį antro, trečio, 15, dar kažkokio žievės, dar kažkokių lapų, kad iš jų visų pagamintume kvepalus, na visiškai analogiškus, sakykim, pagamintiems iš gyvų tikrų augalų. Na, realybėje tai nepasiekime. Dėl to kvepalams dažniau naudojame sintetinės medžiagos, kurios, na ir jų daug, skirtingom proporcijom, skirtingos medžiagos, galų gale sukuria kvapus, kurie ne identiški natūraliems, bet tikrai nėra blogesni ir nėra mažiau įvairūs. Aišku, natūralios tos medžiagos išlieka parfumerijoje ir turbūt dar ilgai išliks. Ir minėtas rožių aliejus, ir citrusinių augalų, ne tik tai žievelės, bet taip pat ir neroli vadinamasis aliejus iš apelsinmedžio žiedų. Žodžiu, tai, kas naudojama parfumerijoje, yra tiek gamtos dovanos, kurias mes kartais sunkiai, bet vis tiek mokam pasimti, tiek ir žmogaus proto ir technologijų rezultatas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvieno augalo šaknyse, stiebe, lapuose, sėklose ir žieduose slypi unikalus kvapių medžiagų vadinamų eteriniais aliejais derinys. Kai kurių augalų eteriniai aliejai naudojami kvapų terapijai. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad kvapų terapijos priemonės padeda normalizuoti psichinę žmogaus būseną, teigiamai veikia nervų sistemą, gerina kraujo ir limfos apytaką, taip pat stiprina atsparumą aplinkos poveikiui. Kokio augalo kvapą lengviausiai išgauti, o iš kokio augalo kvapiųjų medžiagų išgauti neįmanoma ir kokią aliejų galima pasigaminti patiems namuose, dabar papasakos mokslininkė Valerija Baronienė.
2: Kokio augalo kvapą yra lengviausiai išgauti?
3: Jau turbūt minėti citrusiniai augalai, jų vaisių žieveliai, eterinio aliejaus tiek daug, na, įlupam apelsiną, tai žinom, ar ne, aplink apelsinų pakvimpa, nedi tikšta tas aliejus. Iš tiesų tai yra pigus ir lengvai gaunamas aliejus. Na, taip pat kai kurių tuberozų, rožių aliejus naudojamas ir parfumerijoje, ir aromaterapijoje gaunamas nesunkiai. Taip pat daugelio spigliuočių, kvapai apie spigliuočius mes nekalbėjom kažkaip, bet žinom, kad daugelis spigliuočių augalų turi labai savotišką, stiprų ir malonų kvapą. Taip pat daugelio atveju jis nesunkiai yra gaunamas grynų pavidalų ir naudojamas tiesiog iš augalų.
2: O gal galima kažkurį iš nesunkiai išgaunamų pasidaryti pačiam žmogui?
3: Iš tiesų galima. Mes gal nepasieksim to sudėtingumo ir visų tų niuansų, subtilybių, kas padaroma laboratorijose, bet iš tiesų tai galima ir patiems. O šiaip yra dar toksai metodas anfleražas, kuris seniai žinomas kaip praktinis, toks namudinis kvapių medžiagų gaminimosi būdas, kai augalų žiedai mertėmi į aliejų arba tiesiog klojami ant nedidyvūninių riebalų, na, lėkštelė su lydytais, išvalytais, bekvapiais jau riebalais, priklojama tų žiedų daug, jie paskui keičiami ir kadangi eteriniai aliejai esantys augaluose, jie pereina į tą mūsų jau bazinį duotą aliejo riebalus ir to pačiu perneša savo kvapą. Taip yra gaminama daugelio augalų kvepiančiai žiedais, galima pasigaminti kvepiantį aliejų, pavyzdžiui, liepų.
2: Taip smulkiau papasakoti negalit, kiek ten laiko reikia laikyti?
3: Dienomis matuojamas laikas, pristinam žiedų, mertėm į aliejų, po savaitės pateičiama nauja žiedų porcija, kadangi liepos žydi ilgai, o skirtingų rūšių liepos žydėjimas apie pusantro mėnesio tęsis. Na ir taip viskas kelios dienos ar savaitė keičiam naujais žiedais ir laikom kambario temperatūrai, nesaulės atokaitoj vėsiai ir kai jau paskutinė žiedų porcija ten pabūna, pamirksta, perkošiam turimą aliejų, na reikėtų jį nufiltruoti, gali būti šiek tiek vandens, kadangi žiedai natūraliai turi drėgmės, reiškia reikėtų kažkokiu būdu atskirti aliejų nuo vandens, na čia geriausia, jeigu indas, kuris apačioj turi kranelį, turėtų dar tas aliejus dar pastovėti kažkiek, kad subręstų, tas kvapas nusistovėtų, bet realiai jį jau galima naudoti iš karto.
2: O jeigu naudojam riebalus, tada žiedus dedam ant riebalų ir kas kiek laiko juos keičia?
3: Sunku pasakyti, nežinau aš tiksliai metodikos, bet manau, kas porą dienų reikėtų pakeisti, jau kai jau žiedai nuvysta, realiai jie jau nustoja ten tas savo kvapiasias medžiagas perduoti tiem riebalam. Taip kad manau, kas porą dienų jau reikėtų pakeisti, nes tada žiedai nėra apsemti tų riebalų, dalis jų ore ir jie tada vysta ir denda greičiau negu tie, kurie jau panardinti visiškai aliejuje.
2: Tai tokį aliejų ir tokius riebalus galima turbūt naudoti kaip veido kremą.
3: Tikriausiai galima, bet bijočiau aš čia jau rekomenduoti ryštingai, nesu dermatologė ar kosmetologė ir vienai odai gali tikti, kitai galbūt netikti. Kita vertus, liepžiedžiai tikrai nėra pavojingas dalykas, nei alergizuojantis, nei koks nors nuodingas, o kokybiškas aliejus taip pat neturėtų nieko blogo padaryti. Tai manau, kad nepakenks tokie dalykai, jeigu naudosim kaip kremą.
2: O iš kokio augalo sunkiausia išgauti? Minėjot, kad alyvų kvapo negalima pakartoti. Kokie dar yra augalai?
3: Iš tiesų tai daug augalų kvapių, kurių tiesiogiai iš žiedų to kvapo neišspausi. Alyvos ir jazminus minėjo, va reiktų nepainioti su jazminaičiais. Tai, kas kitomis kalbomis vadinama jazminu ir lotyniškai jazminum, lietuviškai yra jazminaitis. Tai kitas augalas neturiu. Tiesiogiai iš žiedų to kvapo neišspausi. Alyvos ir jazminus minėjo, va reiktų nepainioti su jazminaičiais. Tai, kas kitomis kalbomis vadinama jazminu ir

0: kvapuose yra sintetinėmis medžiagomis pasiekiamas.
1: Kokio aliejaus buteliuką patartumėt visada turėti žmogui?
0: Negaliu patarti. Žmonės skirtingi, aliejai skirtingi. Patarčiau turėti tą, kurio kvapas jums maloniausias. Gamta žino, ką daro. Per tūkstančius milijonus evoliucijos metų mes išsivystėm tiek vienas panašus, bet truputį skirtingi ir su skirtingais skoniais. Ir aš tikrai tikiu, kad mums sveikiausia ir naudingiausi kvapai ar maistas yra tie, kurie mums maloniausiai kvepia. Valgykim tai, kas mums maloniai kvepia ir yra skanu, uostykim tai, kas mums malonu, ir aliejų nešiotimės, ir tokį, kurio kvapas mums labiausiai patinka. Taigi kvepėkim skirtingai.
2: Nuo seno lietuviai sodybose augino įvairiausius augalus ne tik dėl naudos ar grožio, bet ir dėl jų kvapo. Alyvos, jazminai, liepos yra nuo senų laikų mėgstami medžiai ir krūmai, kurie neprarado populiarumo ir šiandien. Todėl kiekvienas iš mūsų savo kieme pasisodinę kvepiančiais žiedais augalą galim padaryti savo gyvenimą ne tik malonesnį, bet ir sveikesnį. Dėkoju mokslininkai Valerijai Baronienei už pokalbį, o klausytojams už tai, kad šią valandą klausėtės laidos.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame, kaip mūsų siela vertina mūsų vieną ar kitą charakterio bruožą, būdą, elgesį. Ir mes kalbėjome apie nerimą ir kaip jo atsikratyti. Taip pat sielos yra didelis uždavinys, kaip tą iš žmogaus gyvenimo nerimą pašalinti ir ką žmogus prisigalvoja savo įvairiausių dalykų, kaip reikėtų vertinti ir kokią patirtį įgyja siela, stebėdama ir matydama, kad žmonės neranda jokios vidinės ramybės ir kaip jam padėti. Tai siela visą laiką kužda ir kuždės, kad tai ne vienos dienos ar savaitės ar mėnesio darbas. Tas kelias yra labai ilgas. Ir manau, kad reikėtų apie tai kalbėti labai dažnai ir su savim, ne tik tai su mumis laidoje, ar kažką tai kažkur nugirsti ar paskaityti, bet viskas yra žmogaus viduje. Ir manau, kad pirmiausia, tai reikėtų stiprinti pažinimą savęs. Pažinti save daugiau. Nes siela, jinai kitas kūrinys Dievo. O jūsų kūnas yra kitas ir jie gyvena viename kūne. Ir žmonės daug kartų nepažįsta savęs ir vis kalba, kad aš to nemoku, aš to nežinau, aš to nesuprantu ir daugiausia toks ne. Ir žmogaus kokie gebėjimai. Ar jisai žino savo gebėjimus ar nežino. Žmogus pragyvena, pažiūrėkit, talentai kokie atsiskleidžia labai vyresniam amžiui. Žmogus net nežinojo, kad tai gali. Turit išmokti save pajusti, besąlygiškai priimti save ir savo jausmus. Tiek teigiamus, tiek neigiamus, kokie be būtų. Ir vidinė ramybė nėra savaime atsirandanti, savaime suprantanti, kad tokia turi būti. Ir ją reikia kurti. Ir reikalinga paties žmogaus labai daug pastangų, kad sukurti tą vidinę ramybę ir kad ją atrasti. Ir vėliau kasdieninės to paties žmogaus pastangos puoselėjimas tikrai tą ramybę rasit ir jinai tikrai ateis. Ir ateis kartais ateina ir savaime tiesiog atėjo, bet kiek jūs dėl to stengitės, kiek jūs dėl to darit. Ir dažniausia tai tos akimirkos, kurios gyvenime prabėga labai greitai, nes visas gyvenimas yra labai trumpas. Ir vis tiek bus tos reikalingos, sąmoningos paties žmogaus pastangos tai daryti. Ir manau, kad apie tą ramybę kalbant, reikia žinoti, kad kiekviename jumyse yra kantrybės tiek, kiek jūs jos sukuriate, pasiryžimu tuo sudėtingu keliu keliauti. Tikrai kiekviename užtenka, bet sako, ai, nėra man kantrybė, aš esu, ar geriau esu, bambalį apsikaminsiu ir man bus ramiau.
2: Trūksta to pasiryžimo keliauti tuo keliu.
1: Taip, trūksta pasiryžimo, lyg tai ištvermės trūksta, lyg tai kantrybės trūksta, kodėl žmogui ten eiti ar neiti. Ir aš manau, kad kartu prasmingu tuo keliu, vidinės ramybės paieškos keliu, tikrai verta eiti. Ir jeigu pajusite, kad tai tiesiog ant tos ribos jau kažkur ta ramybė arti, jau kažkur tik dar žingsnį ir jau lyg tai čia, lyg tai netoli. Kaip reikėtų vis tik tai daryti, vat, ką reikėtų nepamiršti, tų paprastų tokių, bet efektyviai veikiančių metodų, kurie tikrai padėtų jums atitraukti dėmesį nuo tų sunkumų kasdieninių, nuo tų minčių ir nors kažkokiai akimirkai atgauti tas jėgas. Na, tai jau mes turbūt kalbėjom apie kvėpavimą, kad žmogus turi nepamiršti visą laiką giliai, lygiai, ramiai kvėpuoti gyvenime. Ar jis miega, ar jis dirba, ar jisai vienas kažkur prie kompiuterio sėdi, ar mes gal kažką daro. Bet stebėkite visą laiką savo kvėpavimą. Ką dar?
2: Taip, kalbant apie mintis, nepagristas įvairiausias mintis reikėtų keisti racionaliomis, na, kad tų prisigalvojimų būtų mažiau.
1: Mhm. Toliau ką?
2: Na, taip pat užsiėmimas mėgstama veikla irgi gali padėti tą vidinę ramybę atrasti, kai gali ir stabtelėti, ir pailsėti, o vėliau toliau galima keliauti gyvenimo tikslo link.
1: Nu ir ta vis tik tai ramybės uosta, kurio plaukia gyvenimo laivas. Kas tai yra? Ar jisai yra viduje žmogaus, ar nėra? Kaip manai?
2: Taip, paties žmogaus sieluje turbūt ta ramybė yra.
1: Taip, viskas yra viduje ir viskas bus malonu gyventi ir viskas tas kelias jums bus malonesnis, jeigu jūs gyvensit taip, kaip jūsų siela sako. Ir tas gyvenimo pažinimo kelias tikrai ne visiems vienodas. Ir labai linkiu visiems tą ramybę surasti, o visa tai yra jūsų viduje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes šią valandą kalbame apie dvasinį tobulėjimą ir nagrinėjame šiek tiek, kaip sielos požiūriu vertinami vieni ar kiti žmogaus elgesio ar charakterio bruožai. Mes čia kalbėjome, vakar nagrinėjom apie valdžios ir pinigų geismą, apie tuos teisuolius, apie seksualinius geismus, apie pavydą, apie kerštą ir visus tokius blogus dalykus, kur vieni yra galbūt kaip nuodėmė, kiti nėra nuodėmė. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie įžūlumą. Žinoma, turbūt ne vienas jau žmogus yra sutikęs tokį įžūlų žmogų ir kaip tą įžūlumą vertina siela. Ar tai, Eglutė, yra nuodėmė ar nėra nuodėmė įžūlumas?
2: Na, tai turbūt nėra nuodėmė. Na, toks įprotis, su kuriuo reikėtų kovoti.
1: Taip, nu, kiekviena kova, sako, pritraukia, sustiprini tą, prieš ką kovoji. Tai tas žmogus įžūlus, tai prieš jį geriau nekovoti, jo nesustiprinti, bet yra kiti būdai. Ir tie įžūlus žmonės elgiasi tikrai dažnai nemandagiai ir todėl žmonės nelabai nori pagarbiai į tą įžūlų žmogų taip žvelgti geranoriškai. Ir tas toks akiplėšiškas elgesys, žinot, jisai nedėra su dvasingu žmogum, su dvasinį vertybėm žmogum, kuris yra dvasiškai jau pažengęs ir jisai tikrai tą akiplėšišką savo elgesį jau bus suvaldęs ir supras. Bet vis tik tai taip yra ir yra daug žmonių, kurie įžūliai elgesi. Ir manau, kad aplinkiniai yra linkę tokie nuvertinti tą žmogų, kuris elgesi įžūliai. Bet reikia vieną atskirti dvasinio tobulėjimo kelią ir tą patirtį ir gyvenimo kelią, kurį gyvena žmogus. Nes tai yra du dalykai. Tai įgyja tokius dalykus tie žmonės bendraminčiai, kurie suvokia ir supranta ir elgiasi vienas su kitu įžūliai. Ir kitas dalykas bendraminti rasti, kuris nori dvasiškai tobulėti. Vat kaip ir mes atkviečiame žmonės dalinti savo žiniomis, savo patirtimi. Ir dėl tos priežasties vat įžūlių žmonių sielos nukenčia. O siela, žinokit, dar vienas, kas yra svarbiausia, kad yra ir sielų įžūliai besielgiančių. Ir jos tiesiog skuba žmogų verčia, kuo greičiau girdėti ir dvasiškai tobulėti. Tai tas, žinot, atstumti to žmogaus, kuris elgiasi įžūliai, nederėtų. O siela, kuri įžūliai elgiasi ir jums dažnai kontroliuodama ir stumdama jūs į tą dvasinį tobulėjimą, reikia žiūrėti pagarbiai ją, nes jinai siekia jums gėrių. Ir reikia tiesiog padėti ir tam žmogui, kuris elgiasi galbūt įžūliai, ir sielai. Svarbiausia dalykai yra, kad išmoktų įsiklausyti į kitų žmonių nuomonę ir gerbtų tiek save, tiek kitus. Nes pagarba nepaprastai svarbu, ta pagarba sau, apie ką kalbam. Nes siela viduje, kadangi kūno elgesys vienas, o siela jinai bendrauja su jūsų kūnu, ir jinai nori sparčiai tobulėti ir turi tikslą tam. Ir tuomet va, žmogus sąmoningai tiesiog gerbia savos sielos poreikius ir jisai leidžia sielai daugiau įtakoti, girdėti jos balsą ir klausyti jos. Bet yra žmonių, kurie viduj kažkas jam ten krepžda, knipžda, krūtina jį, kad jisai taip nesielgtų, jam vat, kaip tas dievo žodis, žinot, kuris jam viduj sako. Nu, o žmogui per atrodo įkyru ir nutilk, aš geriau žinau, ką daryti. Na, ir tiesiog po biskį stumia ir nustumia savo vidinį balsą ir jo negirdė. Ir tada jisai daro labai daug klaidų. Tai aš manau, kad reikėtų apie įžūlumą dvejopai žiūrėti. Kada siela įžūliai tave stumia į tobulėjimo kelią Ir tada, kada žmogus elgiasi savanaudiškai, norėdami savo kažkos. Ir tobulinti sielą įgauna tą šviesos savybių, kurios toks kaip žibintas apšviečia žmogų iš vidaus ir padeda gyvenimą pritraukti panašių savybių turinčių žmonės. Ir tas vat, mūsų ir laida šita, kurie na, galbūt kam patinka, kam nepatinka, bet jinai blogo niekam nedaro. Na, o jeigu žmogus pradeda išgirsti savo vidų, mes kažką galbūt šiek tiek ir energetiškai spinduliuoja ir mūsų klausytojai vieni kitus veikia, juk mes visi esame toj pačioj energetinėje erdvėje ir mūsų sielos atvirus viena kitai. O žmogus to nejaučia kartais ir negirdi, tol kol jisai neįsigilina į savo vidinį balsą ir kol jis jo neklauso.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar turime skambutį. Aloizas iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą.
3: Sveiki.
2: Sūnuliai, esu tipukai. Apie sielos būsimį, nu, kažkaip man pačiam pavyko, nu, sumastyti. Kadangi motina savo kūdikį myli širdimi, o vyras savo tą vaikelį myli protų. O protas pragmatiškas, o širdis, koks bebūtų kūdikėlis, motinai labai svarbu, išimčių būna. Dabar noriu paklausti, o tėvo angelas, mano sargas, kuris įsikūrės? Kaip jis mane stebė?
3: Angelas tai yra mistinis dalykas, tokių neskraido ir jie niekur neįsikūrė. Jisai stebė jūs iš jūsų sielos, iš širdies, ten kur jūsų siela yra, iš ten ir stebė.
2: Kęstuti, tą patį ir aš maščiau, kad sieloj, būtent sielos misija, nu, kaip sakoma, sutampa ir šiek tiek ir su angelų misija.
3: Taip. Pritariu.
2: Tvarkelė. Ačiū už atsakymą.
3: Ačiū jums taip už skambutį ir už klausimą. Ir, matot, jūs nesumastėte, kad jūsų siela, tai yra angelas, kuris gyvena jumyse ir stebi. O jūs pajutote. Ir žmogus, kada bręsta, kada siela beldžiasi ir nori jums savo misiją atverti, kad jūs ją įgyvendintumėte, tada žmogus pajunta tai. Ir dabar norėčiau dar pakalbėti apie nekantrumą. Yra žmonės, kurie labai nekantrūs ir pavyzdžiui, laidoje netgi mūsų, jie skambina, mums pyksta, kodėl čia mes kalbam, kodėl mes čia kalbam, kas jiems neįdomu. Jie norėtų nemokamai uždyką, kad jiems kalbėtų arba grotų tokią muziką, kokia patinka. Tai nei muzika, žinokit, visiems nepatiks vienoda, nei moteris, nei vyras vienas nepatiks visom moterim. Taip, kad viskas tam yra savo išdėliota. Ir dėl to mes visi pasidalinę žemėje gyvenimą taip, kad mums visiems užtektų vietos. O nekantrumas tas žmonių, tai žinokit, nekantrumas tai nėra nuodėmė. Ir tas nekantrumas, kurie žmonės nekantraudami kažko tai laukia greičiau čia džiazas grotų, ar čia kokia kaimo kapela, ar kažkas, tai nuodėmės nėra, jūs negriešijat. Bet būna ir sielos nekantrius. Ne tik, kad žmogus savo sumastytų elgesį.
1: O kaip pasižymė tas nekantrumas?
3: Mato, esmė pati sielos nekantrumas, kai trokšta sielas sparčiai tobulėti. Juk į žmogaus gyvenimą ateina siela tobulėti, ne tik tai, kad jums kaip angelas saugoti viską, bet jos gyvenimas, jūsų kūne, tai yra jos tobulėjimo kelias, jos gyvenimo tarpas, tarpsnis, kurį jūs įgyjate savo tobulėjimo gyvenime, tą protinį, kuris numiršta su jumis kartu. Ir yra sielos tobulėjimas, kurį išeina jau ateina daug tobulesnį į kitą gyvenimą. Tai manau, kad atitinkamai veikia žmogaus kūną sielą, kurie nekantrauja jūs greičiau patobulinti. Ir va čia būna tas, žinot, toksai konfliktas netgi viduje. Kada jauti stipriai labai iš vidaus kažkokius impulsus tave kažkur tai stumia, o tu kitaip sugalvoji, tai pradeda kilt klausimas, kas čia mane gundo, kas čia kaip kažkokį, tai žinot, kaip ir tas seksualinis, pavyzdžiui, visas jaudinimas, kas čia gundo žmogų, taip ir siela gundo to dvasinio tobulėjimo. Tai mes aną labai gerai jaučiame kūne, o šitą kitaip jaučiame. Ir žmonės, kurie dvasiškai dar nebūna subrendę, jie nelabai atskiria tų dalykų ir nelabai žino, kas čia vyksta. Manau, kad tas dvasinės patirties siekimas sielos, tai irgi yra tas nekantrumo požymis, bet tai tas nekantrauja tiesiog tada, kada nori, kad žmogus tobulėtų ir nekantrauja lietai tobulėjančių žmonių sielos. Nes yra žmonės, kurie labai lietai tobulėja, kurie negirdi, kurie nejaučia, o ta siela taip nenori. Jinai atėjo ištobulinti jūs. Ir ištobulėjusios sielos tikrai, kurie ateina jau su didelė patirtimi, tokios papildomos patirties tiekia iš jūsų gyvenimo ir nenori ko per trumpesnį laiką tai įgyvendinti, kaip sako, aš nelauksiu 100 metų, ar ne, vidui, nors jinai metų neturi, bet jinai nori, kad jūs būtumėte tobulybė.
1: O ką žmogus tuo metu jaučia?
3: Na, manau, kad toks nepasitenkinimas savo gyvenimo daugiausia pojūtis toks, kad aš nevykėlis, jeigu aš nevykdau savo sielos misijos, tai jis praranda pasitikėjimą savimi. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir po to prasideda ta vat, nerimas, tas dvasinės ramybės nebuvimas, nes viduje vyksta kažkas tai tokio, ko žmogus suvokti negali. Kuo daugiau žmogus girdės savo sielą, kuo jis jos daugiau klausys, tai tų dalykų nebus. Ir tas lėtapėdis, sako, tas žmogus, kuris labai lėtas, tai jis dvasinio keliu lėtai mina, lėtai eina. Bet siela nebūtinai jinai lėtai jūsų viduje. Tai čia šitoje vietoje reikėtų apie tą nekantrumą taip suprasti, suvokti. Ir atvirkščiai, kai žmogus būna labai greitas, labai energingas, o siela būna mažiau patirties turinti ir jinai, kaip tas angelas, sako, aš taip greitai važiuoju, kad mano angelas nespėjęs skristi su manim tokiu greičiu, kad mane apsaugotų. Tai čia lygiai taip panašiai būna. Aš gyvenime toks greitas, toks aktyvus, o siela lieta, jinai nespėja taip daug net suprasti ir suvokti mano, kas tai yra. Ir manau, kad ta kantrybė yra traktuojama irgi kaip dorybė. O kantrybė stokojanti žmonės, kurie trūksta jos, na, tai nusipelna kitų žmonių ar pagarbos, ar nepagarbos, kaip manai?
1: Na, dažnai žmonės na, kritiškai vertina tuos, kurie, taip, kuriems trūksta kantrybės.
3: O kaip mes sakom, kai kantrybė baigėsi, kas tada prasideda? Ištvermė, ar ne? Sutinki. Ir ta ištvermė būna, žinot, jau be ribos. O kantrybė, kad baigėsi, tai jinai gali labai greitai išsekti. Ir tas nekantrumas žmogaus, na, tai nėra nuodėmė, bet nėra tos pagarbos didelės iš vienas kito, kai mato, kad sako, ai, šitas toks, negražiai pasakysiu, trydaliojantis, neturi kantrybės. Todėl verta, manau, nekantraujant, tobulėti dvasiškai. Ir tikrai patarčiau daug kam išklausyti geriau ir greičiau užmėgsti kūno ir sielos sąmonės ryšį ir siekti tokio betarpiško ryšio su savo siela, su Dievu, ar ne? Ir manau, kad pasitelkti kantrybę reikia ir kai reikia pastangų spręsti kasdienio gyvenimo keliamus iššūkius, uždavinius, tuos, kuriuos ir susiformuoji savo, kad ir protingai sugalvoji savo gyvenimo raidą, ką norėtum ir siekius savo, ir savo to, talentą, ir tai, kas yra viduje. Tai jeigu jūs susisiesite, susiliesite kartu su savo siela, su Dievu, vadinkime, ar ne, su tą energetiniu visu ryšiu, kuris yra visatoje visada su jumis kartu, ir iš jo paimsite tą laisvą energiją, tą laisvą energetiką, kuri jums dovanojama yra, nes ne vien energetika yra jūsų oras, kurį įkvėpėte, vanduo, kurį geriat, maistas, kurį valgote, bet yra energetiniai srautai laisvosios energetikos, kuri tikrai užmaitins jūsų gyvenimą palaimos jausmu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na jau neseniai laidoje išsiaiškinom, jog įžūlumas ir nekantrumas nėra nuodėmės, o kaip yra su įvairiausiomis iš ankstinėmis nuomonėmis ar nusistatymais? Ar tai nuodėmė?
2: Na, jeigu kalbant iš žmogaus gyvenimo, tai turbūt puikiai žinot, kaip yra malonu kalbėti su žmogum, kuris turi iš ankstinę nuomonę. Tu nespėjai baigti sakinio, jis tau jau kerta. Jau jis nusistatęs, jau aš žinau, ką tu pasakysi. Na, tai manau, kad labai sunku yra bendrauti, o jeigu kalbėti apie dvasinį pasaulį, sielos žvilgsnio, kas tai yra, tai manau, kad tos nuostatos gali būti labai kenksmingos, kai žmogus savai sielai sąmoningai užveria vartus į dvasinį pažinimą. Tai kaip kito žmogaus neišklauso, ką žmogus nori pasakyti, užkerta tuos vartus uždaro, tai tas žmogus ir uždaro savo sielai vartus. Ir kaip manai, ar čia nuodėmė ar ne?
1: Nuodėmė, žinoma.
2: Taip, nes iš ankstinių nuostatų žmogaus sąmonė nepriima sielai būdingos informacijos. Ir tai jau yra tikrai nuodėmė. Siela negali jos įsisavinti tiesiogiai. Nes tą kontaktą, visą bendravimą sielos su žmogumi, jūs pažiūrėkite, kaip visa tai vyksta. Ir ta sąmonės, kurią turi žmogus, nes čia būna labai daug klausimų, ar žmogaus siela turi sąmonę ar neturi, ar žmogus sąmonę turi ar neturi. Tai yra sąmonė ir pasąmonė, yra du dalykai. Ir pasąmonė yra siejama su siela. Ir čia būtent, kada kalbant apie tą iš ankstinę nuomonę, Dievo nėra, ten nieko nėra, ką jūs čia šnekat, nesąmonės, aš čia viską žinau, tai tai iš ankstinė nuomonė, žinokit, jau jūs darote nuodėmė, grieką, kaip aš nežinau, ir visur sako, kad griekas ir nuodėmė, tai yra tas pat. Ir čia yra tas siela, kuri tiesiogiai negali įsisavinti žmogaus tos dvasinės informacijos, o dvasinė informacija negali žmogui tiesiai pasakyti. Jinai taip pat viskas tas yra veikiama per žmogaus širdį, vadinkime, jeigu taip galima išsireikšti, nors ta vieta tiksliai nėra nustatyta, bet gali perduoti tik per širdį. O po to, vat, iš kūno sąmonės gauta patirtį širdis perteikė sielai. Tai čia tas siela kaip tiltas, širdis yra tokia kaip tiltas, dėl to ir širdis paudžia ir skauda, kada kažkas atsitinka labai išgyvenant ir taip toliau, dėl to tas širdies plotas yra labai svarbus.
1: Ir siela tada kaupia tą dvasinę patirtį?
2: Taip, taip, siela kaupia ir per tuos visus širdies pojūčius ir visokius ir kūno sąmonės centrus. O kūno sąmonės centrai tai yra susijęs su čakrum. Ir visi tie sukūrėjai energetiniai, kurie žmogui iš apačios į viršų kylant, žmogui tobulėjant, tai ir yra labai svarbus dalykai. O iš ankstinės nuostatos užkerta kelią tos dvasinės informacijos perdavimui. Čia yra labai baisi nuodėmė ir prieš Dievą, ir prieš jūsų pačių likimą, ir prieš visas energetinius rautus, kurie jūs maitina, kad jūs esate gyvas ir žmogus, kuris gyvena. Tai protas, matot, sugalvoja visokių kliučių, kurios tikrai yra blokuojama sielai naudingai informacija. Ir tada siela negali pranešti žmogui, kad ta patirtis jai reikalinga, kad jinai nori, kad jūs vienai par kitaip atkreiptumėte dėmesį, ko jinai atėjusi į jūsų gyvenimą. Ir tokiu būdu tokia pažeidžiama sielos teisė tobulėti. Tikrai tas griekas, ta nuodėmė yra labai didelė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi sugrįžtame laidą ir turime skambutį. Petras iš Utenos paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Labą dieną, Kęstutį.
3: Labą.
2: Žinokit, man labai daug klausimų kyla, kai apie jūsų tokias įdomis mintis.
3: Labai gerai, labai džiugu.
2: Galvoju, kad šitiek praėjo gal 10 000 metų jau ir dar daugiau net. Kai žmonės bandė rasti tą tikrąją tiesą, bet ne vienas iki šiol dar netrado, man atrodo.
3: Matot, nereikia proto tiesios ieškoti, nes jūsų siela, kuri ateina jūsų gyvenimą, žinokit, jinai laiko neturi, jinai tikrai žino daugiau, negu mes galim patys sugalvoti. Tai jeigu klausysim vidaus, jinai tikrai jums pakuždės. Ir klausimai, kurie jums kyla, jeigu sugalvojat klausimą, tai meskite į šoną. Jeigu klausimas iš širdies, tada kalbam.
2: Teisingai. Žinokit, paskutiniais metais pradėjau girdėti šitą sielos balsą jau.
3: Labai gerai, labai teisingai pasielgė.
2: Ir žinokit, man, kadangi kamuoja diabetas, tai tada kai tik 6:30 kažkur tai ryte ir girdžiu skambutį. Atsikeliu, prieinu prie durų, žiūriu, kad nieko nėra, tamsu už durų. Nu va. Tai supratau, kad čia jau koks tai gal rangelų sargas arba siela kokia kalba jau duoda žinę tokią tam tikrą ar skambučiais kokiais.
3: Na čia bet kokie apsireiškimai gali būti.
2: Ir tai. Pamatuoju, žiūriu, kad jau reikia keltis, žiūrėti.
3: Jau vaistukus reikia gerti, nesavo.
2: Ir tiek ir norėjau, todėl linkiu sėkmės.
3: Ačiū labai, ir iš tikrųjų, jeigu eina iš vidaus kažkokiais tai formom, bet kokiom formom siela duoda žinoti, bet kokiom formom savo išmintim nori dalintis. Ir va čia yra tas, kada žmonės sako, tą išankstinę nuomonę turėdami, to nieko nėra, čia nieko nebus, tai ateina laikas, kada žmogus praregė. Kada nušvinta viduje ir ta šviesa, kurina jumyse yra. Ir aš visiems sakau, jeigu tu netiki, tai kuo tavo širdis plaka? Nu, tai va, jinai plaka. O dėl ko jinai plaka? O kodėl, jeigu širdis sustotų, tu negalėtum gyventi toliau? O energetinis tas srautas nutruks, jėlai išės ir žmogaus nėra. Tai čia, žinot, labai daug galima diskutuoti. Bet kalbant apie tą išankstinę nuomonę, tai na, tikrai reikia apriboti tą išankstinę nuomonę, kurią žmonės šiandieną turi. Ir, žinot, ir prieš religijas įvairias, ir prieš dievų tą valią, prieš tą energetinę erdvę visatos. Nu, juk visi matom, kad yra planetos žvaigždės, visa kita. Ne, aš netikiu, kad tas ten yra. Tai ką tu matai? Jeigu tu netiki. Na ir ta išankstinė nuomonė, žinot, labai kenkia. O yra visokių tų ateistų ir pasipriešinimų visokiausių, kad va, tu geriau nieko čia nesikiš, turėk nuomonę savo ir gyvenk savo malonumais ir savo. Na, kiekvienas žmogus turi teisę tai pasirinkti. Bet pačios sielos, jeigu jos gauna informaciją iš žmogaus sąmonės, vadinkime, kad žmogus gauna iš sielos, iš pasąmonės tą informaciją. Tai žinokit, žmogaus kūnas yra kaip sielos indas. Ir jinai pila į tą jūsų indą žinias, informaciją, tą meilę, gerumą. Jūs tik imkite ir neatmeskite. Ir manau, kad atmesdamas žmogus sielos balsą, jisai labai kenkia savo. Ir drauge su siela jisai turėtų priimti įvairią patirtį jūs ir neriboti sielos poreikių susipažinti su plataus pobūdžio informacija ir neatmesti to, ko dar gerai nepažįsti ir nežinai. Nes žmogui nežinojimas yra didžiausia bausmė dievo. Ir jeigu jisai dar moka atmesti ir aš žinau, tai žinokit, kuo daugiau sakai aš žinau, tai to daugiau nežinai. Mes kalbėkime iš širdies ir neturėkime savo jokių didelių nuostatų. Na, sugrįšime po žinių, tai visiems linkiu turėti nuomonę tokią apie save, kad siela jūsų gyvendama kūne daugiau žino už mūsų protą. Tai vadovaukime su tuo. Iki.